Tina Turner met die treffer, ofwel die duet enkelsnit, A Fool in Love. Die duo Ike en Tina Turner het een van die meest formidabele lewendige optredes in die geskiedenis geword. Hulle het treffers soos Gonna Work Out Fine, River Deep, Mountain High, Proud Mary, Nutbush, City Limits vrygestel voordat hulle in 1976 die duet gestop het. Die een wat ons nou gaan luister is natuurlijk, ek dink die groep wat ek net nou gehad het, Creedence, hulle sing ook die liekie en dit is Proud Mary, soos net Tina Turner, sy doen om die beste, hier kom hy.

Tina Turner, Proud Mary, is die liekie sy naam, en ja, sy was energievol op die verhoog gewees, die verhoog vol gedans, en sy die bene gehad om het te wys, dat sy so baie oefening op die verhoog kry, sy het nie een gym nodig gehad nie, sy het daar oefening gekry op die verhoog, terwyl sy opgetreed. Omega Limited was een Suid-Afrikaanse groep wat merendeels in die midde 1960s by verskeie plekke en rondop Kaapstad opgetreed en vooral bekend was by die Clifton Hotel gedurende in 1970s. In 1967 tot 78 wen hulle ook die, hulle daai tyd het, was het nogal een gewilde ding gewees, hierdie Battle of the Bands. Jo, dit was een aand om by te woon, as jy so iets kon bywoon, daai tyd. Dit word beïnvloed deur psychedelia en Jimi Hendrix style. In 1970 bereik hulle as buiteperk die Springbok Radio. Treffers parade in die derde posiesie met hulle vertolking van Tchaikovsky One. Deur, wel, het word deur Omega Limited gedoen en ek dink Tchaikovsky het in sy graf gedraai toe hy daar weer graf hoe. Nou, maar ja, ek sê, dis een verskrikkelike lawaai wat op gitaar gemaakt word hier. Maar as jy mooi daarna luister, is dit een mooi lawaai. Kom ons luister, Omega Limited, Tchaikovsky One, instrumenteel.

Maar sê, ek dink is een raak beskrywing om te sê, dit is een mooi lawaai wat dier kitare gemaakt is. Wat my die meeste eindelijk verras, is dat Omega Limited dan die klanke uit Suid-Afrika kon voortbring. Dit vat om die verwerking te doen, om met die eindproduk na vore te kom. Ok, The Tremolos, Engelse groep, 1958 in Dagenham, Essex, gestig en is wel, hulle sê van 2006 af is hulle weer actief. Hulle was deel van die Britse muziekinval waar hulle prominent geword het. Hulle is gevormd deur Brian Poole en the Tremolos. Die spelling van Tremolos is vinnig verander na Tremolos as gevolg van 'n spelfout in die koerante. Beïnvloed deur Buddy Holly en the Crickets. Ons luister Brian Poole en the Tremolos en die liekie Yellow River, 'n lekker dansjene.

vibe-lach. Oom Laurens, verwelkom allemaal terug. Dis 2007, sy lip begin te bewe.

0: You have 4 new voicemails.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
3: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gou weet van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver, en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie. Vir lekker lach, programme en great muziek. Vir ons damse ganse, luister sommer nou 24 uur, 7 dagen.

0: Jackie O'Brien Cadronio men Aiko Aiko! Ja nee, ons moet so'n bietjie daai bene laat beweeg, daai deeg laat beweeg, want as het so koud is hier in die kabel, ek weet hoe koud het daar in die noorde is, waar hy sneeuwwinde waai nie, ne? So ek wil vir jou sê, ek hoop jy lekker beweeg, dat jy so'n bietjie daai bloed kan laat vloei op Ramkat Radio, en terwijl jy nou, ek wil net vir jou gewaarskeer, as jy nou bietjie voor die tyd nie opgewarm het nie, sal jy nou soos ek oorgekom het, laas week saterdag, toe ek gaan draf saterdag aand, en toe ek nou my kuitseer gemaakt, kan jy dit oorvertel nie, heerlikheid, toe ek nou heel week, het ek nou gehou gepik by, vandag lyk het my bietjie begin regkom, en jy weet mis nou hoe het is, maar dis ou nou 1920, as jy nou so 19, 20 jaar oud is nie, dan skeer jy jou kuitmiddel deur die vrijdag, die saterdag, as speel jy sommer gewoon so, ja, tweede span en eerste span gamepie, en dan sondag, as het jy net so, wat is hy, deep beat, wat jy nog, kry jy nog deep beat, by yes, ek weet jy of jy nog deep beat kry nie, by jok, ek is ook een ding wat jou baarske laat toesla, en hy jou deep beat, he, hy skiet jou neusgate oop, maar anyway, en dan sondag, as het jy net so, vinnige deep beatie op, en maandag, as jy weer recht voor oefening neem, maar die is daar, o nee, die is daar, ek het my kuitseer gemaakt saterdag, ek kon nie as ordentlik begin loop vandag, jy weet, een week later draak ek alle moeilijker, ek wonder ook op, ek dink is alles in die kop, nee, ek wil net sê, baie welkom aan die paar van Monsters Fly, yay, Taneria Pool, baie welkom, en ek hoop die vierkies brand daar by julle, ek sit in vries hier in die studio waar vanaf ek uitsaai, so ek hoop die vierkies brand daar by julle, maak sommer so hou staan vier, he? Sommer hy wat jy hou die rooster so 2 meter boor die vlamme, hy diepe vier, he? Lekker mannen, jongens, braai. Taneria Pool, al die pad af van Monsters Fly, baie welkom vanavond, is lekker altijd om van Tannie te hoor, en ek is seker, Tannie, hulle is weer bezig met die dingetje daar.
1: Nancy, Jannie, ek groet julle uit die lieflike Monsters Fly uit vanavond, ons het een paar koue dae gehad, maar het lyk of het vanavond een lekker aantje gaan raak, en ek wil vir al die ganse op die dam sê, baie welkom, ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier. Hier word vanavond een vuurkie brand gemaakt, want my skoonseun, Dirk, my dochter Christel en my kleindochter Lisa kuier bietjie by ons.
0: Oeh.
1: So ja, ek hoop julle gaan die aantjie saam met ons geniet en groot gaan kerels. En dan vir Boeta en vir my man wil ek sê, baie dankie vir alles wat julle weer hierdie week vir my hier rond my huis gedoen het. Julle is waarlik 2 staatmakers. Lief julle baie en gaan groot kerels.
0: Daar is hy, goeie naam, Tannie Ria. O, dis my Tannie Daai. Ek kan maar sê wat julle wil, is my Tannie Daai. En het klink alweer vir my, om Frikkie en Boeta Pool het weer die dinge recht gemaakt. Ha, recht geruk daar, so wat Monsters Fly. En ook net baie welkom sê, Christel, man en die kinders, welkom julle, lekker daar op Monsters Fly. Ek is seker hy Bluetooth speaker brul. Kijk, Boeta Pool het seker pas 6x9 saal, saam in een box ingebouw. Je weet pas as jy was nou, was jy ook nie van die mannen gewees, as jy jonger is, dan kreef jy jou 6x9, dan maak jy jou eie speakerbox, al wat hele daai, he? O, jessie, good old days, hier op ramkatradio.co.za. Nou ja, laat ons een bykie hoor, as die mense daar van Monsters Fly, kijk, as die mense van Woester Woes is, nee, dan wil ek jy weet, wat is die mense van Monsters Fly nie, he? En nog minder wil ek weet, wat is die mense van Kakamas dan?

Pieter van die Sea Voice en ek luister na Ramkat Radio. .co.za.

As ek wil sê, boys, hier op Ramke Drani op in 7-7, nou met een lekker keerspel, hè? Lekker keerspel hier op Ramke Drani op in 7-7, nou, ek hoop vanavond dat jy geniet vanavond so ver, omdat jy lekker warm is, om Jan Pools altijd lekker onder die velle. Hoop vanavond dat jy leef vanavond om een lekker onder die velle. As jy nie onder die velle is, om jy by die vier staan, is om jy dik jas aan, as jy dik jas aan het, dan gaan ek sê wat Kobus van Wyk vir my en dan gesê, daar van Loetswilse Valley, die oud sê die oud wat vanavond koud krijg, niks liefde by die huisie. Hey, ou Kobus van Wyk, voor en achter gelijk, soos jy al gesê het. Nou ja, ek moet nou vir jou sê, hierdie week het een baie interessante ding wat my gebeur. Ek was donderdag al in die Parel gewees vir een paar vergaderings, en ek stap in by die een bezigheid, en, jessie, wees jy hoe klein die wereld is, nie? Ek stap in die een ou wat van vooraf kom, met ons nou verwelkom by die bezigheid. Jessie, hy man begin, hy praat met my, groet nou, maar toe ek hoor die accent, nie, o jessie, man, kyk, toe weet ek my, man, hierdie man moet van die makkulant afkom, nie, want ek het jou een zwaar accent, nie, maar dan los ek jou, en die ou praat, en hy vraag toe nou vir wie ons is daar om te sien, en wat, nou, sê toe nou vir wie ons is daar om te sien, en die ou praat, en ek stop op toe, ek sê, wou, luister, sorry my maat, ek val jou nou in die rede, maar, waar vanaf kom jy? Jong en jy het so'n groot spal op sy gezicht, sê my, oh man, ek is af van die Makkolandse wereld af, ek sê vir my, oh my, kan hoor, jy is van die Makkoland af, en, nee, hoe praat, ek sê, maar waar in die Makkoland, hy sê, nee, hulle is af van Kamieskroonse wereld af, ek sê, my, yes, wie, ek kan nie glo, laat jy van Kamieskroonse welie af, ek sê, maar nou moet jylle vir my reg help, ten die real, jylle is altyd baie gevaarlik, ek weet nie of my ma nou vanavond ingeskakel is nie, maar hy het gesê, sy van is van Niekerk, hulle is van die van Niekerks haar van Kamieskroonse Valley af. Toe sê ek vir hom, jesse my maat, nie, dit gaan nou nie eindelijk vir my die wereld makkelijk maak nie, want jy weet mis nou wat dit is nie, daar is omtrent 200 van Niekerkse, nou wat er van Niekerkse is nie, en hy het gesê, sy oom het so interessante Engelse, half Engelse bynaam gehad, en jylle moet nou vir my help, en iets swart, van die kerks, van die swart van die kerks, of iets van daai aard, nee, nou, ek wil baie graag, ek kan nou nie onthou nie, ek het nou nie sy details gevat nie, nee, maar toe die oude aan vir my sê, kyk, hoe gereeld loop jy nou mense raak, wat van Kamieskroon afkom, he? As familie van Kamieskroon afkom, nou, hy ken ook die bicycles haar van Garry's wereld, en hy ken ook die Nelle daar, wat die hotel, die oomele wat daar die hotel op G-Town, en ek ken wou Toelie ook, ou hoofman Toelie, en hy het gesê, sy van is van die kerk, so jylle moet nou vir my reg help, hy het gepraat van die swart van die kerk, of iets van die swart iets van die kerk, maar sy oom, en die bynaam het ek nou al my male baie jare al stories oor vertel, van die bynaam van, wat sy oom het so, het een bynaam gehad, maar is half een Engelse bynaam geweest, nou ja, die Valley's haar van Amsterdam, California, van Kamieskroon. Jy sien hoe klein is die wereld, nee, stap ek nou in by een plek in die Parel, en kom hierdie ou nou by my af, en hy praat met my, nee, maar toe ek hoor, o nee, toe sê ek van my oom mat, en toe hy sê Kamieskroon, toe is ek nou so in die veld geslaan, dat ek en hy omtrent vir 30 minute stadig gesels, ek het op in my vergadering gemis by die bezigheid, maar nie te min, so die hele man nou vanavond vir my help, wie kan die ou nou wees, jylle wat mysnaam nou die mense ken, jylle is mysnaam hoofdmense oor 100, maar nie te min, ek het net gehoor, Tannie Ria sê, hulle dochter, hulle is daar, Christelle, hulle is daar van Springbokse Valley, het dog ek, man, hier is nog een ou van Springbokse Valley, as ek weet, my maat my destijds vertel, dat sê, hierdie man wat nou gaan sing, so oompie goed, het vroeger jaar hier in die 50s en die 60s was daar, ek denk, ek weet nie of onderwijser was daar, in Kamieskroon, maar hy het blijkbaar satra aan, die mense daar in Kamieskroon vermaak, soos Elvis, waarvoor sê Elvis, ne? In die 50s en die 60s, soos Elvis gesing, nou, hierdie ou wat nou sing, dit was sy oom, wat daar in Kamieskroon, soos Elvis gesing het, maar hierdie ou, sing glad ook nie so sleg nie, hy?

0: jou vanaand.
1: Appelie op Bromkevronio met Broers en is van sy album Lei My Na Die Water. Bye bye, dankie Jock. What a beautiful, beautiful song, Jock. Yes, my maat, dis 'n bietjie 'n mooi song, ek moet nou vir jou sê. Ek is self in vervoering daarmee. Bye bye, dankie my ou groot maat. Word op reg waardeer jy op Bromkevronio. Bye bye, welkom as jy vanaand ingeskakel is. Dis natuurlik vir ons 'n groot eer en 'n groot plesier om saam met jou te kuier hier op Bromkevronio. En ouergemoot as 36 is dit grappie tyd. Oh, papie, jy weet natuurlik wat dit beteken. Nou vanaand is nie 'n vreeslike lang grappie nie, is 'n baie kort grappie. Hy is baie, baie kort, so jy moet vinnig luister, hoor. Jy kan nie stadig luister, anders gaan jy heeltemal die ding mis. Maar daar was 'n ou, as ek bly sy naam vergeet, elke Vrydag aan, dan dink ek myself, ek kan nie onthou wat jou naam was, van Hever. Ek dink jy ons van was van Hever gewees. My broer ken hom nou, hy was haar van, as het een Port Nolliff of Springbok sowel, ek kan nie onthou nie. Maar hy het altyd sê ding gehad, wat sê, you never know what a apekin does. Nou, kyk, as ons die Engelse sê, wat sê, jy kan nie ou hond nieuwe tricks leer nie, nou, kyk nou net hierdie ou hond, nie, hierdie grapje wat om tolle van haar vertel, nie. My maat, jy dink jy is slim, nie, maar die mense met ondervinding, hulle vang jou altyd. Hier sê nou, op Ramkant Radio, op en sê, op en sê daar.
2: Toe was ons nou die dag by jou oma, dat ons die elke jaar om korrekteer van die bazaar, dan sê jy een check. Hoe sê jylle, ons sê maar een check.
3: Ja.
2: Nou, dan, as hulle nou die check deponeer, dan hop die check.
3: Nee, rubber.
2: Ja, en die dag sê Dominie toe vir hom, hey broer, dis nou die derde jaar, ons nou baie netelige saak, maar sal jy nie maar in plaas van die check te slag vir ons iets levende hawe gee of so? Ja, toe die ou nou haar koei laat halen, toe nou die koei geskenk vir die bazaar. En die dag toe die bazaar nou is, toe nou vuil hulle nou die koei op, onder andere. Dus die ouman ook daar. Toe bie hy die hoogste op die koei en hy koop hom en hy gee een check vir die koei.
1: Nou jy sien, daar het jy dit nou. Jy het gedink jy slim toe die ou topie een check uitgeskryf het.
4: Hy sê, hoop, daai

Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

Is ook deel ik om mee te brengen in die gitaarkernels wat sê, gee om vet papie, gee om vet. Ek hoop van harte, jy het soms so'n two-steppie gegeen daar, so terwijl jy so'n bykie vet gegeen. Kijk, jy kan eigenlijk maar soms so daar waar jy braai, dans. Kijk, as jy maar so dans, dans jy maar so'n ronde. Gewoonlik, wat is dit? Anti-klok gewys, anti-kloks gewys. Dans jy maar gewoonlik. So as jy so daar by 6 uur kom, met jy so lang jou linkerarm moet jy nou uitsteek, dat jy daar met die rooster kan draai, jy daar voorbij gaan, he. Anders is kree pak sla, oor die vlees wat jy so brand. En kyk as jy braai broekies, as jy nou klaar jou vlees gebraai, en jy doen jou braai broekies op die einde gewoonlik, nee, wil ek vir jou voorstel, moet maar nie dansie, want kyk het jy al gesien, hoe vinnig kan een braai broekie, kyk daar die brandmos, van niks af, he. Jy kyk nog daai ding spierwit, dan denk jy by jouself, jesus, my kool is nou dood, nee, dan tel jy tot 3, en as jy dan een roosterwees optel, as ring pik zwart in die onderkant, nee. Ek weet nie wat het is met braaibroekies, nee, he? Nee, ek sal eindelijk nooit baas raak, maar nie te min wil ek sê, baie, baie welkom en gesigie vir wei, smart man, smart mense, weet jy, prachtige mense hierdie daar van Beaufort West Valley, ek dink sy is nog aan G-Town, sy sê, Nancy, hoop allemaal op ons groep is ingeskakel en geniet die aand saam met ons, Flippie van Nancy, ook daarom maar een slag by die huis saam met jou wil gewees het, met die amp opgedraai op al die love songs, klip hard te luister uit die 80s, hey, gesig, kyk, ek en jy albei, kyk, ek is met al bevoorig, ek het een paar gevaarlike earphones in die studio, kyk, ek draai hulle so oop, nee, laat hulle vibreer op my kop, en dan so nou, en dan een stukkie binnenbout so daas, gesig is gevaarlik, met die vierkie wat een kant lekker knetter, en die volgende song, so ek op die playlist gewees het, sy mis vir Flippie, mooi aand verder vir allemaal, ja, weet jy gesig, ek neem jou nie kwalik as jy vir Flippie mis, hy is allemaal great ou nie, hy is a dik lekker ou, ons damse gaan sy en gesig, jy is net so cool, jy is eindelijk cooler as Koos Kombuis, en sy wil graag vir Flippie, ah man, a grand oval, sy graag, I love you more than yesterday, van Daniel Lopez speel, hier op ramkadradio.co.za, en wie wat gesigie, your wish is our command.

teelepelike kitaar nee, dit is op Ramkat Radio op CO.za. As jy nou geskakel is, wil vir jou sê baie baie welkom. Is altyd 'n groot eer en 'n groot plesier om saam hier te kuier hier op Ramkat Radio op CO.za. Amper 7 uur, nee, kan jy glo die tyd gaan so vinnig verby en die van julle wat lekker saam met ons luister, lekker of jy nou onder die kombuis sit by die vuur staan en of jy daar in die kombuis rond dans of in die voorkamer die stoele rond skuif om 'n bietjie te dans, wil ek vir jou sê baie baie welkom. Ja, weet jy, ek het in die week te hoor ek 'n liedjie wat ek baie, baie jare terug gehoor het. Maar kyk, hierdie is nou vir my die hoogtepunt van a two-step dance. As hy ou nou by a dance kom, jy weet, ek weet nie of die platteland nog dans hou en sulke goedie, maar jy weet daar waar die meel op die vloer is en so, waar die manne lekker dans en so. Nou hierdie liedjie onthou ek, man, ek het nog nie eens sulke breins gehad nie, onthou ek elke liewe langarm dans plek, sokkie, moedskep, dans, enige ding, ergens in die loop van die aand, het hierdie liekie, altyd een plekkie gekry om te speel, en dis omdat hy so lekker dans, man, kyk as allemaal toestepse ding hierdie, nou ek wil nou vir jou uitnooi vanavond, as jy nou daar in die hoekie sit en koud kry, hoor jy nou dit heel tyd sit en niks doen nie, staan op, dan kies jy nou vir jou iemand daar, om te dans. Ek dink nou so met my ou grootma daar so in die sandveld, die hoofman oor 100 ou Thomas van der Haaf en spikkels vir 'n walsie man. Vat af 'n spikkels vir 'n two steppie. Maar ek is nou ernstig nee. Kyk as jy nou lief is vir dans nee, wil ek vir jou sê van haar jou man, van haar jou vrou en dan skuif julle daar die meubels en die goedjies op. As jy kom bysus van daai penlight stoele, skuif hulle one side, ek sê. En as jy daar die sitkamer is, nee, van daai koffietafel en die banke, skuif hulle een kant toe. As jy by die braai is, moet nie die braai traai skuif jy Janne brand het. Dans maar so om die braai, maar hierdie enetjie het ek in die week gehoor en ek dink, jesie, wat 'n jaar laas ek dit gehoor nie. En toe ek het hoor nie, toe, en ek maak my oë so toe, toe dink ek, hey, my oma, die lang arm. So ja, as jy lief is vir dans, as jy kan dans, vat haar vir mama, vat haar vir papa, vir hou dansie. Want hierdie enetjie, sê ek nou vir jou, is reg.

Ja, yes, my maat, nee, ek toe die liekie hoor jy in die week nie, toe vat die naam van my baie, baie jare terug nie. Goeie herinneringe, ne? Keith Marshall, Only Crying hier op Ramke Radio op en C op en Z. En ek wil net sê, baie dankie vir die van julle wat gedans het vanavond, ne? Want jy sê, ek kan dit mis nou nie doen, ek sit mis nou hier achter die mic, man. Ek mis nou al vast gepluister hier so achter die mic, ne? Maar as jy gedans het en jy so, kyk as jy so bykie uit asem uit is, is dit eindelijk een goeie ding, he? Is eindelijk een goeie ding, dat jy net so bykie die woema optel daar by jou, ne? Ek wil net sê, bye bye, welkom in so'n groot maat Paulus, die burgemeester van Vredenburg. Oh, papi! Hy en sy vrou is laas week aan Strandfontein en bykie op vakantie, met die prachtigste video, met die mooiste weer van my gestuur. Baie dankie weer eens vir daarmee, om maat. En ek het net nou een stukkie daar van Sakkestone gespeel, en wie Paulus, die heeft met die mooiste story. Hy sê vir my, naand my, om maat, naand, naand. Hy sê, 'n paar jaar gelede, het het daar op kan my skroon gestop, om na aangetroude familielid te soek. Hy sê, toe koop hy daar een CD van Sakkestone op Kameskroon. Hy sê, en so was wrachtig, daar speel ek het vanavond. Hy sê, man, ek verlang daarom terug na daai kontryse mense. Groete Paulus daar uit Vredenburg. Hey, Paulus, ek verstaan hoe jy voel, man. Once the Makkoland is, jy mis maar altyd the Makkoland. Nee. So, die ou sê, hy verlang na sy mense, en is vir my ere plesier om dit vanavond vir jou te speel, my maat. Ek sien hier daar een CD van Sakke, en dis een meneer CD daar, ek kan jou dit sê. Weet jy wat, ou Paulus? Ek weet jy verlang nie om mense, maar kom ons speel vir jou nog so enige van hom, he? Speciaal vir jou, net hier op Ramke Radio, op en sê op en sê raam.

0: is nooit. Ons is Agustonie op Bram Gedronie met sy weergawe van McDougal's Bay. Jy, kyk, as jy nie weet waar McDougal's Bay is, dis aan net so. Kyk, is eindelijk maar in soort van half in Port Jolly. Port Nolofse Valley. O, papi. Dis nou, kyk, dis nou soos, strand. Die strand en sommer suidwes. Nou Port Nolof is nou sommer suidwes en die strand is McDougal's Bay. Dis half. Maar dis nie so groot nie, maar dis nou half die setup daar die Weskus. O, McDougal's Bay. Lekker hier op ramkadradio.co.za. As jy nou ontskakel, wil ek vir jou sê baie welkom. Natuurlik, die WhatsApp lyn is 066-032-3973. As jy dit nie daan te stuur, gaan ek nou nie eindelijk vanavond jou WhatsApps kan sien nie. Baie keer na show nie, dan mense het my op my persoonlijke foon, dan stuur hulle het vir my, dan stuur ek het eers na die show, want ek kyk nooit na my persoonlijke foon oor die algemeen op Ramkat News. Ek vraag verskoning, jy moet asseblief die studio nummer gebruik. Nou het net al gesê, ons hoe groot maat Thomas Meer, die hoofman oor 100, die burgemeester van die Sandveld, ek het hom gevra daar op die lig, wat is dit? Het daar? O, Thomas, laat weet daar, jy spikkels al so'n bykie daar op Keith se only crying, jy is so'n bykie getoestep.
1: Naand Rudolf,
0: naand my man,
1: allemaal op die lig. Van die Oranje tot by die Konene. Want almal sy name kan ek nie sê nie. Dit is te fok of heel. En luister hier, jy moet daar vanavond asseblief daar vir die Bulls ondersteuners. Moet jy vir ons die hartseer wals speel. Hulle was maar nou nie so suksesvol as wat hulle gedink het hulle gaan wees nie. Ek kon dit al een week terug voorspel het. Maar nou ja, hulle luister ons nie. Hulle stam ons aan mekaar hulle koppe. Maar speel toch daar vir die Bulls ondersteuners die hartseer wals. Lekker aan.
0: Lekker my maat. Thomas. Ek wil vir jou sê, welkom my ou groot maat. Welkom hier op ramkadradio.co.za. Nou ja, ek wou nou nie eindelijk dit opbring vanavond, maar kyk, Thomas forceer my nou, man. Ek sien mis nou vir hom, hy forceer vir my. Eerstens wil ek sê vir die bulle, wel gedaan dat julle in die finaal was. Nie een van ons ander spanne was daar nie, julle was daar, so no two ways about it nie. Well done. Tweedens wil ek sê vir die spelers wat in die finaal gespeel het, well done boys, julle het dit gemaak. Heel seisoen het julle kant gebring, julle het dit gemaak. En dan derdens wil ek vir Jake White sê, kyk jy my maat, as jy my Spaanse afritter was, nee, het ek soos was vrachtig weggejaag, nee. Om die vermetelheid te hê, om na die game vir die wereld te sê, die spelers en die span wat jou in die finaal gekry het, is allemaal akademie spelers en hulle is jy goed genoeg hier, want jy soek inform international players. Yes, my man, dat is allemaal disrespectful, hey. Nou, ek is nou nie een blauwbel ondersteuner, jy moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar wat ek jou kan sê is, nee, ek dink dit was rechtig waar ongevraagd dat die ou die comments gemaakt het, dat hy gesê het, ja, maar what do you expect? I don't have informed spin, I've got academic players, academy players. Met ander woorde, wat hy eintlik sê is, jy het my in die finaal gekry. Wat ek wonder, as hulle die game gewen het, of hy die selle sou gesê het. Maar ek wil vir jou sê, van Ramkat Radio se kant af my maat, as jy nou bulspan was, alhoewel jy hulle verloor het, well done dat jy tenminste daar was. En dan is ek geneig om saam met my grootmaat Thomas Meer te stem. As Jake White gedink het, hy gaan met die game plan, heerlijke, die game plan, a final win. Die man in die hand in die broekzak gestaan en wacht, want hulle het geweet precies, kopstamp, hoop ons kom deur, kopstamp, ek meen die buitencenter nie is geweet hoe lyk die bal nie, hy het nie eens een keer geraak in die bal nie, so ongelukkig, as jy wil blame le voor iemand, Jake White, wil ek vir jou sê, ek dink jy met so'n bietjie in die speel kyk my maat, hier sê nou die hartseer wals, speciaal vir Jake White.

Ek is Arno van Seil van Garies, nou van Springbok. Ek is my lewe lank in 'n Magwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: As ek aan die worries hier op Bram Kathranium met die biervat polka. Ek wonder wanneer hulle nou een slag liedjie gaan uitbring met die naam van Uistee Polka. Daai sal hom nou veel gevaarlik wees. Ek dink julle, die van julle wat die kan die worries ken, julle moet af hulle sê, hom nie worry nie, hulle moet asseblief vir ons een Uistee Polka uitbring, sal dit nie gevaarlik wees. Maak ons op die ramkant polka, maar kyk, as is al gevaarlik. Jack. My oomat, ek sien Kasper WJ uit vir ons een boodskap gestuur, hy gaat nou net vir ons laat weet, my maat, jy sien wat maak hier die manne, hulle is wel weer op die dinge vanavond, lekker hier op Ramkant Radio op het 7.0. Nou ons al groot vriend, a great ouwe, sy naam is Bertie Dikmens, hy is van Loeriesfonteinse werk, kyk, hy is die Boesmanlandse burgermeester, die Boesmanlandse burgermeester, hoe klink hy vir jou? Nou, hy is nou vanavond, stuur die ou vir my een video hier, ek gaan nou na die video speel, nou hoor jylle nou, jesse, wie jou Bertie, my ou vriend, ek moet jou sê, nee, jy weet was daai waar jou hier achter in jou kakebeen, waar het so kramp trek, as jy nou rarig lus is vir iets, nee. Nou, kyk, toe ek nou hierdie video van hierdie man sien, nee, toe denk ek myself, nee, ek pak nou sommer op en ek rijd daar om toe, want kyk, daai braai, lyk daar vir my te lekker. So, die van jylle wat daar by Bertie is, vanavond deel in daai braai en gaan eet van daai kos, jesse. Kijk, ek is jealous, ek kan jou sê, ek is goudgeels as ek hier sit, so jealous is ek. Maar laat ek nou nie vir julle sê nie, ek kan julle nou nie verduidelik hoe dit lyk nie, maar luister, jy kan sê my hoor in die manse praat hoe lekker is die kos. Net hier op Ramkant Radio, .co.za.
1: Nancy, manne, daar loop die vierkie, vrijdag aand, ontbeende lamsbout, met net vet, en bacon. Hallo, lekker naweek.
0: Nee, my vriend. Oeh, ek wens jy lekker naai kos sien. Nou, Bertie, jy moet hy geniet. En as jy hom so eet, dan moet jy maar... Jy weet mis, ou Leon Soester, liekie van Dani, oom Dani Kruiman gesê, dank jy daarom nog aan my van, ou, wat is hy, jong? Guy Korsten, dank jy daarom nog aan my. So, ek, as jy hom so eet, wil ek aan vir jou sê, dank jy daarom nog aan my. Take out!

0: Ja, jy wil mos ja, my ou maat Alberti, jy wil mos nou kom lang stories maak, jy kan die jek net vir jou daar so, net omdat jy nou vir my so lus maak met daai braai kosie, hè? Lekker man, ek wil af my, my sister sê, Liesel Bishop ook baie welkom, Andre Bishop en allemaal wat vanavond saam met ons keier, baie dankie vir die prachtige video en foto's, ousie wat jy vir my gestuurd, ek waardeer het, man, jy is allemaal te gevaarlik, laat ek net gauw kyk hier so, ek kry net nou een prachtige boodskap hier van die burgemeester van Kraaibak, om Johan Kul, kyk as die hoofman oor 100 in die Kaap, as jy nou ooit in die Kaap kom, maak sak waar jy gaan nie, of jy nou suidelike voorstede, noordelike voorstede, of jy nou waar jy ook al gaan, as jy sê om Johan Kul nie, kyk aan bewe die mense, as die ouwe voort, as die tyd uit is, want hulle weet, die man is raakvatter, hy is die hoofman oor 100, en hy is die hoofkraai, van Kraaibak hier op rankatradio.co.za, en so klink hy vanavond.
1: Rudolf, naanse, vir al die ganse op die dam. Nee, ons sit hier so, jy weet ons hoe koud is het hier, jy is ons net so om die draai van my af. Die swaad stoof in loop, maar die hout is dik daar so, want dit is bykie koud. Maar sê my groete vir allemaal, ons luister na jou muziek. As jy ietsie vir my kan speel, een versoekie, iets van hom en nie, ek hoef nie sê van eers vir jou te sê nie, of iets van die Sea Boys.
0: Ja.
1: Dank jou, maat. Lekker aan verder, bye. O ja, sorry man. En sê, toch my dochter, baie geluk met haar verjaarsdag wat gister gewees het.
0: Ja.
1: Chantal White, die Engelsmanse vrou.
0: Ja.
1: En maar toe, maat, goeie milies, ons luister vir jou.
0: Dan sê, goeie naand, oom Johan Kul. Altijd die eer en plezier om van oom te hoor, is een lekker oom daai. Baie dankie vir die saamkeier en vir die gesels en vir die boodskap, die waardeer het. Chantal White, baie geluk met jou verjaarsdag van gister. Mag dit een prachtige jaar wees wat vir jou voel, en ek is seker, jy het baie koek en taart gekry. Kijk die dinge loop oom ketels daar by oom Johan Kul, die ou vat nie so nie, my baat. Ek is seker die koek het, kijk, jy moet om die koek en die taart te loop, jy kan nie oor hulle sien, jy moet om hulle loop, ne. So baie dankie om Johan Kul. Nou weet oom Johan Kul het ons gevra van Henny de Bruin, ek het net nou al eniekie van om Henny gespeel, ons gaan net nou weer speel, en hy is gevra van die Sea Boys, en dit het al vroeg aand gespeel, so om al twee se keuses het ons nou al gespeel. Speel, maar weet oom Johan Kul wat? Ek het al vroeger vanavond het ek speciaal vir oom Johan Kul is baie speciale liekie een kant gesit. Nou hierdie liekie was eindelijk nooit vrygestel nie, maar is een legendarische liekie, dier een legendarische kunstenaar. En hierdie liekie is gesing en geskryf, gesing en by mekaar gesit en gesing, dis die volgorde. Dier een legendarische muzikant om David Cockrell. En hierdie liekie is vanavond speciaal vir die hoofman oor 100, die burgemeester van Kraaibak, om Johan Kul. En hierdie liekie, sy naam, is Stofpad.

0: Rudolf, dann wurde er noch etwas mit Ohr. Was sei die oder von Oranje? Martin Rass, wann hat sie Licki da noch geoefen, na die Westere, die Niederlage von den Blaubeulen, was er auch noch geoefen hat?
1: Ja. Hey, oh Jacques, weet jy, ek sien jy is vanavond uit op 'n ding by jou maat, hè. Nou, hoe lyk dit nou, Martin? Jy is mos nou baie talentvol, my maat, hè. Hoe lyk dit nou met 'n stukkie province op Martin, man? Asseblief, man. Jy, dit, vergeet nou van jou span wat verloor het. Jy hoor mos nou, Jacques sê, hy wil net weet wat het jy geoefen, want ons wil eintlik maar net jou musiek, hè. So, oh Martin, skien nou af ons so lekker stukkie daar, man. Ons sal nie omgee as het province. As het province. Oh Martin, ons is nou as pris, man. Skies toch, man. Ek is al jammer dat ek nou so as pris is. nou ja, ons ou groot maat, Casper WJ. Nou kyk hierdie ou, is die hoofman oor 100 as het kom by die eergitaar koning van die wereld. Jy moet bykie raam TikTok. Ga na, nou, ek het dit al die week toe hoor ek ou sê, hy sê die TikTok, hy sê die tok. Jy moet gaan na op die tok, gaan na op die tok, hulle soek hier daar vir Casper Huysamen, eergitaar koning van Suid-Afrika, dat jy vir hom loop soek, en hulle like hier daar, man, heerlikheid, kyk, hy man, hy mimiek nou al die muziek, maar hy mimiek het so goed, nee, dit lyk of die oud het self speel, nee, nou, Casper WJ Huysamen, is mis, as hy sy mond opmaak, hy begin lach hier, maar dit is lekker mense, wat hy is haar, die hoofman, die padoproller, lichte aanskakeler, en die law, van Garry's, ja, Garry's hoofman oor 100 aan, Garry's dorp, en jou steen het vir my kiekie, ou Kassie, ek sien hy kiekie my ou maat, he. Maar ek wil hom ook net vir jou sê, ons ou groot maat, het net nou gevra, Jacques Pelloni het gevra, nou wat sê broer Kassie daarna oor die bulle?
2: Ja nie, goeienaand Rudolf, dis Casper, WJ Huysamen, van Garry's, I'm the law, and I'm a stormer. Ja nee, ek hoor daar die manne praat daar so, ek wil nou nie vanavond nog sout op die wonde gegooi het nie, maar ek wil eerst weer iets sê, ek is natuurlijk ingeschakeld, soos altijd, ek is nog nie altijd op die licht nie, maar nou ja, ek is ingeschakeld. Ja nee, ek het een paar blauwbul vrienden, wat zaterdagavond met my gepraat het, tot ou nacht toe. Nee, dit is die zaterdag aan. Ek denk dit is nou, ja, dit is zaterdag voor die wedstrijd, dit is correct, ja, ek wil nou nie namen noem,

0: Ja, groep 2. Heerlikheid, Tannie Ria, ek het nou lekker gelag, nee. Groep 2 hier op ramkevradio.co.za. Maar dink jy daarom nog aan my? Gert van Tonner en C.S. Reyneke, groep 2.
1: Dink jy daarom nog aan my?
0: Nee, ja, ek wil ook net sê, waar ons daan gekom het, is ons ou grootmaat Bertie. Ja, ons ou grootmaat Bertie stuur ons nou vir my toe 'n braai video van nou lekker ontbeende rib, en ek dink myself, jou swernout, jy weet mos nou waar sit ek, man, jy weet mos nou, ek kan mos nou die die lekker braai geniet nie, maar het lyk vir my, dit gaan lekker aan by jou Bert, hulle bekyk is een lekker ou ook, en die ou sê, hulle kuier vanavond lekker, ons sê maar die prachtigste foto, van allemaal wat lekker vanavond kuier aan by hulle, het lyk nou vir my, jong, het lyk my ou te hele volle huismense wat vanavond daar by hulle is. Man, ek wil vir allemaal sê wat vanavond daar by ons, ou groot maat, baie, kyk, ek moet nou net vir julle sê, allemaal wat vanavond saam luister, daar van Bertie is 'n plek af. Bertie is soos 'n celebrity op Ramkat Radio. As hy nie ingeskakel is, of as hy nie 'n voice note stuur, of ietsie sê nie, dan vra die mense, dan wat ek mense, wat gaat aan? So Bertie, welkom my maat, en allemaal wat saam met julle kuier vanaand, die prachtigste foto wat hulle vir ons gestuur het hier, welkom julle, dis absolute eer en plesier om saam met julle te kuier hier op ramkatradio.co.za.
2: Rudolf, goeie naand my ou mater, ons luister lekker saam, luister, jy is my nou nie geloof nie, my ou grootmaat, uit Vriendal, uit Nicolau,
0: ek sien hom,
2: een befaamde spitbraaier en verdagte polisieman, van Vriendalse wereld, hy en sy vroukie Lisba kuier by ons, en sy swaar Kobus en sy sister Ronnie. Jong, dis 'n heuglike gebeurtenis, ons is so opgewonde, ons braai lekker, ons luister lekker saam, en ja, hulle kuier die heel naweekie van ons, by ons, Nicolas van Vriendal en Ronnie, hulle kom uit Cross Candlestick Bush uit, tot hier by ons, kan jy het geloof. Ons is baie dankbaar om hulle te hee, ons gaan lekker keer, en ons luister lekker saam, groete daar vir allemaal.
0: Dan sê, goeie naand, en iedereen elk weer eens vir aan, saam met Bertie, hulle keer, prachtige foto, wonderlijke mense, en ons wil vir julle sê, welkom namens Ramkat Radio, by Bertie se plek, nee, kyk, dis die plek om te wees, oh, Bertie, hulle moet geniet, en ek kan verstaan, kyk, as een man sikke lekker braai goed op die rooster, daai ontbeende rib in die goeikies, daar sal ek ook baie ver rui, om by die man te gaan braai, so Bertie, hulle ons geniet het, allemaal wat saam met julle kuier, baie dankie, is een prachtige foto, en jy het een prachtige plek ook daar, Bertie, ek kan baie trots wees op, en ek dink, julle ons wat allemaal daar saam is, nee, julle doen wat Dion Groot doen.

0: Danny, my naam is Kasper W.J. Hoi saam in die van Garries. Ek is die burgemeester van Garries. Ek is die ouwe die paaie oprol saans. En ek is die law. Ek luister graag na ramkatradio.co.za.
1: Skellywack hier so natuurlijk. En ek luister graag na ramkatradio.co.za. Lekker dag vir allemaal.

0: Laat me zien tot ons mekaar weer zien.
1: Ek wil nou byna instrein om hier op Ramkat Radio met saam staan op ramkatradio.co.za. As jy nou geskakel is, baie baie welkom, en as jy een jong man met die naam van André van Rensburg ken van Ceres, wil ek vir jou sê baie baie welkom hier op ramkatradio.co.za. Ja, vanavond het Frederik Boetapool daar van Mosters Vlei, voormalig van Ceres, het hy vir ons een prachtige boodskapje gestuur. Hy het vir ons gesê dat hy wil vanavond baie speciale versoek indien hier op Ramkat Radio gedurende die opspoedshow, en dis een liedjie van sy vriend daarvan Ceres wat gister bekendgestel was, en dit is blijkbaar sy eerste liedjie, en ek weet nie 100% of dit al op ander stasies gespeel was, maar weet net dat het vanavond vir ons ere plezier is om een jong man met die naam van André van Rensburg te verwelkom. André, ek wil net vir jou sê baie welkom as jy vanavond luister hier op Ramkat Radio, en jou vriende, familie en jou mense wat jou ondersteun, jou volgelinge, wil ons ook net sê baie baie welkom. Op hierdie stadium is daar 71,224 mense wat wereldwijd levendig luister na Ramkat Radio, en ons wil vir ieder van julle ook welkom sê, en ons wil julle graag voorstel aan die jong man wat bekend staan as River Wolfman. River Wolfman, hy is al van Ceres Valley, en hy het gister sy eerste liedjie bekendgestel. André wil vir jou sê, ek weet wat het kos, hoeveel werk dit kos, om jouself daar buiten te sit en iets te doen, wat meeste mense seker nie glo jy kan doen nie, en het, hoeveel werk dit vat, en hoeveel aanhou en uithouding dit moet vat, om te kom op die punt waar jy is vandag. Maar weet jy wat, my maat, jy het gedoen, ongeacht van die naysayers, en te danke aan die mense wat jou levenslang ondersteun, en ek wil vir jou sê, welkom by Ramkat Radio. River Wolfman moet jy gerust gaan soek op YouTube, en jy kan ook gaan kyk op, ek dink dit is op Spotify ook, River Wolfman, so rivier Wolfman, as jy dit nou in Afrikaans sal sê. Nou hier is hy eerste keer op Ramkat Radio, .co.za, gister bekend gestel, al die pad van Ceres af. Te danke aan Frederik Boetapool, wat het vanavond onder ons aandag gebring het. André, my maat, jy kan trots wees, en welkom.

0: Jongman van Ceres, ja, wonderlik, wonderlik. André van Ceres se Valley af, baie, baie goeie muziek. Jy kan nie glo nie, ne? Dis 'n jong man. Rubber Wolfman met Blame Your Bramkat Radio op en see op en sê daar.
1: It won't change if we keep playing the same game.
0: As hy prachtig André, well done en welkom by Ramkat Radio op en see op en sê daar. As jy hom graag wil ondersteun, gaan kyk net na Rubber Wolfman op YouTube of op Spotify. Jy kan gerus sy muziek volg nie, baie, baie talentvol en is 'n plaaslike mannetjie van Ceres en my maat, jy het my. So ek gaan jou definitief volg. Well done my maat en jy kan trots wees op jouself. Ek net sê baie baie welkom aan Kobus Germer. Hey, ons ou groot maat, hy's daar van Vellegif. Wat? Vellegif se hoofman nog 100. Kobus Germer naam sê my ou maat. Ons het vanaand vroeër ook lekker gehoor van ou Tabas bier en sy ou neef Kobus Germer wil ons net sê baie welkom ook 'n lekker ou Kobus. Ek hoop jy het 'n lekker ou braaitjie my ou vriend. Jy weet mos loop die dinge my ou maat. Ons Vrydag aand dan maak ons ou lekker braai ek met 'n ysteekie, né? En dan wil ons net skuif natuurlik aan na Appington se Valley toe, dis natuurlik die burgemeester daar van Appington, Gerard de Waal. Hy staan so hoog soos 'n paal. Hy sê, naand aan al die gaanse om die dam. Nog heel week koud hier op Appington. Ons lê maar lepel onder die lappe. Is so baie elle ou Gerard, hy lê maar lepel onder die lappe. Hy sê, eet maar ys om warm te bly. Musiek loop mooi en die program is weer pyk. Baie dankie ou Gerard, ek waardeer dit opreg. Groet aan almal en geniet die naweek. Gooi maar daai een vir die ou blou koeie. Ai, jy sê, daar kom het uit Appington se Valley uit ook, he. Hy sê, hy wil baie, baie graag die hartseer en verdriet deur Stefan van Sail wil hy baie, baie graag vanaand opdra in die Bloubulle. Nou ja, manne, ek is jammer, ek weet, daar is baie ouens wat Bloubulle is wat luister, en ek is vreeslik jammer, maar ek kan het mis nou nie weier nie. Ek meen, Gerard is die hoofman 100 daar in Appington, ek moet het speel.

0: Jammer, julle, ek is nou besig om boodskap te lees en daar hou die musiek op en ek luister hier is amper dat die musiek die so 'n gedagte is. Ek het my ma Poppy Gooser is nog besig om vir my daai mense se bynaam te kry. Want dit steek nou die hele tyd in my kop vas. Nou ja, baie dankie ons ou grootman uit Appington uit. Ou Gerard laat hy vir ons net so 'n bietjie daai hy sê dis nou nie volkslied van die bulle. Manne, julle moet ophou. Julle moet ophou, hè? Ek sê nou sommer vir julle moet ophou. Maar ophou sal hulle nie.
1: Hoedal, dit het nou lank gevat vir hulle om sulke ou liedjie te maak vir die blou bulle. Hy foute, maat, hulle foute raak hier op, sien ek. Rudolf, praat daar met die mannen, dat ons aan weer aan te weeshoek aan te, asjeblief, maat. Een lekker weeshoek aan te, dat zou weer nice wees om te, die muziek te luisteren, al die namen, en al die goed van Abai. Alexander Abai is een lekker mensen, man, asjeblief, man. Maar ga weer voor zijn weeshoek klap, asjeblief.
0: Sy Jacques Baloney, my ou maat, weet jy, jy sal my nie glo nie, jy is seker al die 50ste mens wat dit nou al vir my vra, en weet jy wat, ek dink ons moet dalk ietsie by mekaar sit nie, maar laas keer toe ons 'n Weshoek klap aangehou het, het baie mense nie geweet daarvan nie, en na die tyd, honderde mense het, was half kwaad gewees omdat hulle het gemis het. So weet wat, dink ek, Jacques, nee, en baie dankie vir jou boodskap. Ek dink, wat ons moet doen is, nee, ons moet dit eintlik adverteer, nee. Ons moet dit adverteer, laat ons dit kan, jy weet, laat almal weet daarvan, laat mense kan hulle dingetjies regmaak, en hulle braaie regkry, en hulle goedjies regkry, en dan dink ek, maak ons weer 'n Weshoekklap aand, en hierdie keer, dink ek, gaan ons dit op 'n ander manier doen. Ek dink ons gaan dit meer spesiaal op die hierdie keer doen, maar ek gaan nou daai hou as 'n verrassing. Jacques, so baie dankie vir daai boodskap en ek dink die van julle wat ook graag wil hê ons moet weer 'n Weshoekklap aand hou, moet maar ons laat weet. Jy moet maar net 'n WhatsApp stuur en sê hou dan daar 'n Weshoekklap aand. Dan sal ons dit definitief doen, maar Jacques, ek dink as ons dit nou weer doen, gaan ons dit nog meer spesiaal maak.
2: Rudolf, ja, nou van die manne begin nou happy praat. Ek het gewonder wat aangaan. Ek het nou die siek gewees, man. Het is nie lekker nie, maar anyway, ek is nog op die voete. En ons het ons nou al die historie voorin gepraat. Van die mannen wat so koop, en hulle koop. En hulle koop spelers. En hulle koop nog, dan koop hulle nog een beter in. So is hulle jou spelers allemaal opkoop by die WP.

0: Van die manne wat so koop in hulle kop en hulle koop spelers en hulle koop nog, dan koop hulle nog 'n beter een. So as hulle jou spelers allemaal opkoop by die WP die bestes en hulle koop nou die Sharks en op en hulle koop nou die Griekwaarse beste spelers, dan sit hulle later met Riespan. Hulle moet nie nie ander manne koopie, hulle sit met die beste spelers daar by hulle. Hulle het nou klaar die beste van Zuid-Afrikaanse spelers in hulle kamp. Nou waar leer die fout?
1: Ja, ja, ja.
0: Daar is net een fout. Dat is die afwacht.
1: Ah, sy!
0: Het jy gehoor wat ze snert? Ek het, kijk, ek het allemaal in die blauwbulle ze analyse vir hulle. Het ek net maar amper gesê hoe ek nou geraak het. Ek moet nou mooi denken, maar ek moet nou nie vloek. Toe hy in die week, of laatste week, sy bek so uitspoel oor die manne wat sulke goeie spelers het. Jy kan nie met een mes oorlog toe gaan waar daar met machinegeweer oorlog gemaakt word. So, hy wil nou sê, sy spelers is die slechtste goed wat daar is op die aarde. Omdat hy hulle nie geafgerigd het. Nee, daar is niks fout met die spelers nie. Hulle is beter as die WP's en hulle is beter as die Sharks. Want kyk waar hulle haal. Die africhting. Die africhting. Hulle kan maar weer daarna kyk. Ek sê vir jou. Nou maak hy die blauwbulmanne so slecht. Hy wil nou Ure koop. En hy wil All Blacks koop. En hy wil Verberet koop. En hy wil... Wat gaan hulle maak? Ook daar bij Paviljoen kom sitte. Blauw vlaas waar je niks verder doen nie. Ai, my hart is allemaal seer. Blauwbulle, jylle moet net jylle oogjes wie jy opmaak. Kijken wie hier rond wat aangaan. Jullie gehoor wat hy man gesê het. Gaan luister weer sy woorde.
1: Ja, nee, oom Piet Duitser. Baie, baie dankie vir daai enetjie, oom Piet. Ek is 100%, ek stem 100% saam, oom Piet. Ek is natuurlik, en ek hoor oom sê, ook oom is nie een blauwbulle ondersteuner. Ek is ook nie een blauwbulle ondersteuner nie, maar jessie, dit was allemaal verkeerd geweest van Jake White om die manne so onder die bus in te gooi. So ek stem 100%. Nee wat, oom Piet, nee wat. Beter as dit, maar excuse toch, beter as dit, kon ek het self nie gesê het nie. Maar dis ou live van Jake White die. Hy moet eindelijk na homself kyk, om Piet is 100% recht net, was die swakste gameplan wat jy seker in jou leven nog tegengekom het. Nou wil hy ewe skielik vreselike spelers en wat. Ek meen, wat sê hy nou eindelijk vir die arme speler wat hom nou daar gekry het? Wat sê hy nou eindelijk? Ek meen, dis mos jy reg, he? So, as jy nou vanavond een blauwbil is, of een blauwbil ondersteuner is, of een speler is, wat saamluister, moet nie worry nie, ons is daar vir julle, ons ondersteun julle, en ek dink ook die Jake White gaan lang hou oor die blauwe wille nie, want ek dink jy kom weg al mee as jy jou speler so sleg maak, maar dis wat precies wat hy by die Springbokke gedoen het, en dis maar net wie hy is, ongelukkig, so, ja, oom Piet, dankie vir die deel, absoluut, oom is 100% reg. Nou, ons moet net sê, baie, baie welkom aan Martie en Piet Venter van Katoe, ons groot vriende van Katoe, sy sê, kan ek asseblief een versoek stuur vir al die katoers, jylle moet een lekker aand hee en bly warm. My broer en sy vrou in Boksburg en Tini en Adele van Richards Bay, al die kinders en kleinkinders, ons lief jylle baie, bly warm en veilig wees asseblief. En dis van Martie en Piet Venter van Katoe. Martie, ek wil vir jou sê baie, baie welkom. Baie dankie vir jou prachtige boodskap en al jylle familie en vriende wat saam met ons kuier hier op Ramkan Radio op en CO.za. Nou ja, ek gaan nou vir jou speciale ietsie speel vir amal daar in Katoe en al jou vriende en familie. En dit is van een man in Katoe. Een man wat baie, baie, baie talentvol is. En ek dink dis gepas dat ons ietsie speel van een hoofdman oor 100, Erik Maree, Alipad, daar van Katoe, en so klink hy.

0: Seven Spanish Angels, speciaal daardeur, baie, baie mooi gesink deur die gewilde Eric Marais, speciaal vir Martie en Piet Venter en hulle vriende en familie wat vanavond lekker saam met ons keier hier op Ramkat Radio. Baie, baie dankie dat julle saam met ons keier, en dit is absoluut die eer en een plesier om saam met julle te keier hier op Ramkat Radio.
1: Rudolf, as hy Jack White wil nou rappie spelen skop, hoef hy glad die werk te soek, ek kan net dan nie vir as een rappie span. Kan hy gaan kop, had hy sommer ou lekker rappie span, liever as een man.
2: As hy
1: nie wil luister nie, as hy man hem sommer lekker downer ook.
0: Ja, kijk, ek sal vir jou sê, ou Jack, ek moet vir jou sê, jy is absoluut reg. Kijk, hy sal nou nie van liever as een rappie span sê, wat hy van die bulle gesê het, hy sal, kijk, hy sal eers hier by volgende week vrijdag, sal hy eers uit sy een oog kan sien, dat kan nie jy oh, Jack is een goeie ene daai, nee, nieuwer is, oh, Jack, hy sê, oh, Jack moet my net aan gaan soek vir nieuwer is, manne. Ja, om Jan Kool, sy dochter, wat gister verjaar het, ons wil vir jou sê, weer eens, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, mag dit een wonderlijke, wonderlijke jaar wees vir jou, en jou pa het speciaal gevra, dat ons hierdie eniekie vir jou speel, van hom af, familie af, en van Ramkat Radio af.

Dit hier lepel se Abraham Catranio met Carolus. Hey, Carolus, Carolus van Dwarskers Bos. Nou ja, dames en heren, ek wil vir jou sê baie dankie. As jy vanaand saam met ons gekuier het, as jy deelgeneem het, net lekker geluister het, voetjie geklop het, dalk 'n toestep gemaak het, 'n vleisrooster omgedraai het of selfs net 'n broodjie geëet het. Dit maak nie saak nie. Maak of jy mal is, doen alles, baie welkom by Ramkat Radio, is vanavond jou eerste aand was, ek hoop vanavond jy dit geniet, ons het baie keer mense wat vir die eerste keer luister op 'n vrijdag aand, en dan kry ons die snaakste WhatsApp van mense sê, hulle het geniet, so as ons vir jou sê, baie dankie, dat jy vanavond samen ons gekeer het, jy op Ramkat Radio, van die ooste tot die weste, die noorde en die syde, die mense wat die braais maak, die foto's, die video's, en die prachtige boodskap, die stories, die lachstories, en net, jouself te wees, wil ons vir jou sê, baie dankie, dit is vir ons een absolute eer en een groot plesier, om vrydag aand saam met jou te kuier hier op Ramkat Radio, dit is vir my regtig waar, een eer om jou geselskap te hou, baie dankie dat jy tyd maak om vrydag aand saam met my te kuier tussen 6 en 8:30, ek is elke vrydag aand tussen 6 en 8:30 hier met opspoed, saam met Ramkat Radio op co.za, ek wil jou graag terugnooi volgende week, kuier saam met ons, die week kuier saam met die DJ's, ook prachtige mense, wonderlijke mense, en dankie dat jy Ramkat Radio prioriteit maak in jou lewe, ek wil net sê, baie welkom en weer eens geluk vir die jong man wat vanavond sy eerste keer sy muziek gister vrygestel het en vanavond op Ramkat Radio kon speel, was vir ons absolute eer en plesier. Baie dankie, Boeta Paul, dat jy dit ook gedeel het met ons. Mag jy geseënde week hê, en ek wil al net sy tong in die kies sê, ek moet...

Hier is die storie. Jy vertel het die oorie. Een kwaai girl. Twee brave manne. Drie doppe later. Waar hy girl te kwater. Luister nou na goeie raad. Los hy loop dop.

Jy luister na ons oogendstilte soos gelever dier pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening, sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord, sy oogendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Dinsdagoggend. Dis die 30ste Junie, né? Dis die datum waar almal die afgelope ruk in rep en roer is. Oral is video's, Facebook, TikTok, waar Instagram, waar ook al jy kyk, as jy in die kar kom, jy sit die radio aan en die nuus kom aan en praat hulle daaroor. Die nuus op die TV gesels daaroor. Daar sulke posters rondgestuur van hotspots en allerhande goed, seker maar vir mense se veiligheid en alle eerlikheid, moet een mens dit ook verstaan, as mense wat nie vandag werk toe is nie, en as plekke wat al toe is vandag, en as al die dinge wat gebeur, en die mense is in rep en roer. Maar as julle geweet, hierdie gaan ook net kom en gaan. Kom en gaan. Oor 30 dae, dan praat mense nie eens mee oor nie, of jy verwys net dan al. Die dag en die datum gaan kom en gaan en dinge gaan teruggaan na hoe dit was of normaal. Dan is dit verby, die 30ste Junie verby. Maar daar gaan 'n dag plaasvind wat alles gaan verander. Die koms van die Here. En daai dag gaan plaasvind. Daai dag gaan presies plaasvind soos wat die woord van God het vir ons uiteensit. Matteus 24 vers 37 sê die volgende, en net soos die dae van Noag was, so sal die koms van die seun van die mens wees. Hierdie alles is alles deel van dit wat in Matteus 24 en so voor staan oor die seun van die mens se koms en die dinge wat gaan gebeur en die gerugte van oorlog en die dinge wat, dit is alles hierdie moet plaasvind. Wat opbou, nie na die 30ste Junie toe nie, wat nie opbou na 'n sekere dag wat 'n president en 'n ander president ooreenkom of wat ook al nie, wat alles opbou na die koms van die seun van die mens. En baie mense sê jy moet reg dinge reg kry vir vandag, jy moes gister nou brood en melk gekoop het en jy moet seker maak jy is gestok en al die dinge en alles is reg. En ek wil vanoggend vir jou sê, jy kan vir baie dae reg maak en vir baie dae nie reg maak nie. Kyk, is jou keuse. Alles gaan kom en gaan. Maar vir die koms van die seun van die mens, moet jy seker maak jy is reg daai dag, as koning Jesus kom. Want as jy nie reg is nie, gaan jy nie saam nie. Dit is baie belangrik dat jy hierdie verstaan vanoggend. As jy reg is, gaan jy saam. Maar as jy nie reg is nie, dan gaan jy nie saam nie. Dan sit ons, dan kind van God is daar nie, is dit tweede kans, maar die pad deur daai tweede kans gaan nou nie lekker wees nie. En ek gaan nie met iemand vanoggend stry oor wat wanneer plaasvind, want dis waaroor mense stry. En mense met mekaar beklei en kerke en pastoore mekaar beklei. Ek wil vanoggend net seker maak dat as Jesus vandag kom, met jy reg is. Want dis waar ons fokuspunt moet wees. Almal vra as jy reg vir die 30ste Junie. Ek wil vanoggend vir jou vra as jy reg as Jesus vandag kom. Want dis die belangrikste vraag wat jy ooit in jou lewe gaan kry. En die antwoord van daai vraag kan net jy beantwoord. En as jy huiwer of jy is nie seker nie, dan laat ek vanoggend saam met jou bid. Dat jy vanoggend die geleentheid met albei hande aangryp. Dat jy reg is wanneer koning Jesus kom. Kom ons bid saam. Vader, ek weet nie waar elke persoon wat na hierdie boodskap vanoggend luister in hulle lewe is nie. Maar as daar enigiets in hulle lewe is vanoggend, wat hulle verhinder, wat hulle 'n blokkade is, hoekom hulle nie reg is, Vader, om hemel toe te gaan, op enige oomblik nie, wil ek vra dat u dit vanoggend so ver soos die ooste van die weste uit hulle lewe uit sal verwyder. Dat u hulle vanoggend vergewe, want in 1 Johannes 1 vers 9 leer u vir ons, dat as ons na u toe kom, is u getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dankie vir hierdie geleentheid vanoggend. Dankie dat u ons leer, dat hy vir die seun vrymaak is waarlik vry en dat u ons witter was dan die sneeu. En dankie dat ons vanoggend hierdie geleentheid kan kry. Ja, die wêreld is in rep en roer oor die 30ste Junie. Maar ek is vanoggend meer opgewonde oor die koms van die seun van die mens. En dat ons vanoggend in opgewondenheid kan uitkyk na 'n dag, Here, wat ons weet, ons kan saam sing daar bo in die hemelse Kanaan. Ontmoet ons mekaar met Jesus ook daar. En dat ons vanoggend, Here, net vanoggend weer eens uit die genade vir soveel mense die geleentheid gee om net vanoggend reg te maak, om net vanoggend seker te maak. En ons wil vanoggend die werke van die vyand bind in die naam van Jesus en lewe, lewe in oorvloed spreek oor die kinders. En ons weet ons kan, want Matteus 18 leer.
1: Hartlike groete op hierdie dinsdagmôre. Dit is 'n dag wat ons nie hoef te vrees nie. Dit is 'n dag wat ons kan opstaan vanmôre en vanoggend die aangesig van die Here soek. Want ek weet die Here gaan 'n verskil maak in Suid-Afrika vandag. En daarom is in die lengte en die breedte van Suid-Afrika en ook in die wêreld is daar mense om te bid vir Suid-Afrika. En ons bid ook vir elke sakeman. Ons bid ook vir elke een wat 'n besigheid het. Dat die Here julle hand oor julle besigheid sal hou in hierdie dag. En geen kwaad na julle kant toe sal kom nie. Hoekom sê ek dit? Want ons is die lig vir die wêreld. Duisternis kan nie duisternis verdryf nie. Net die lig kan dit doen. Haat kan nie haat verdryf nie. Net die liefde kan dit doen. Matteus 5 vers 14 tot 15. Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. 'N stad wat bo op 'n berg lê kan mos nie weggesteek word nie. 'N mens steek ook nie lamp op en maak dit dan onder 'n emmer toe nie. Alles behalwe, jy sit dit op 'n lampstaander, dan maak dit lig vir almal in die huis. Die lig waarmee 'n kind van God skyn, is 'n weerkaatste lig. Christus vra nie dat ons ons eie lig moet voortbring nie. Ons moet skyn met die weerkaatsing van sy lig. Dis 'n lig wat gebore is uit die teenwoordigheid van Christus in die gelowige se hart. Wat is Christus se bedoeling met hierdie uitspraak? In die eerste plek, die belangrikste kwessie in verband met 'n lig is dat het gesien kan word. So is Christenskap iets wat mense moet kan sien. Iemand het gesê, daar kan nie iets soos geheime Christenskap wees nie, want of die geheim vernietig die Christenskap, of die Christenskap vernietig die geheim. Ons Christenskap moet alleen in die kerk sigbaar wees, maar in die alledaagse lewe en aktiwiteite. Nommer 2, lig is 'n gids. Ligte langs die pad waarsku ons teen afgronde en rotse langs die hawemuur van die oseaan daarnaas. So moet die Christen die pad vir ander aandui deur sy voorbeeld en lewenswyse. Nommer 3, 'n lig is dikwels 'n waarskuwing om te stop wanneer daar gevaar vorentoe is. Dit is soms vir die Christen nodig om sy medemens te waarsku teen gevaar. Indien ons waarskuwing gelewer word nie in woede, irritasie, krities en veroordelend nie, maar met liefde, sal dit effektief wees. Kom saam, Hemelse Vader, dankie dat U elkeen bewaar en beskerm op hierdie 30ste Junie, Here. Here, ek bid vir elke besigheidsman, ek bid vir elkeen wat 'n besigheid het, Here, dat U hulle sal beskerm en sal vashou. Lig van die wêreld, dankie dat ek my lig by U kon aansteek en op 'n beskeie wyse lig in my stukkie wêreld kan wees. Maar dankie dat ons op hierdie dag, 30ste Junie, die lig van die wêreld kan wees en 'n verskil aan die wêreld kan doen. En dankie daarvoor dat U ons gebruik net soos ons is.
2: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Genesis 25 verse 7 tot 11 neem ons na die laaste bladsy van Abraham se lewensverhaal. Na 175 jaar sterf die vader van geloof. Die skrif sê hy het gesterf op 'n hoë en geseënde ouderdom, 'n ou man wat sy lewe voluit geleef het, volgens vers 8. Hierdie geseënde ouderdom beteken nie dat Abraham 'n maklike lewe gehad het nie. Hy moes sy vaderland verlaat, jare lank in tente woon en dekades wag vir die vervulling van God se belofte. Toch het hy sy lewe voluit geleef. Hierdie seun het gelê in sy diep verhouding met God. Hy sterf tevrede en vervul geanker in die wete dat God getrou is. Abraham se ware rykdom, lieve luisteraar, was nie sy aardse besittings nie, maar die geestelike nalatenskap wat hy agtergelaat het. Sy seuns, Isak en Ismael, begrawe hom saam by die grot van Machpela. Ten spuite van vroere spanning in die familie, bring Abraham se dood sy kinders by mekaar. Kort daarna lees ons die kragtige woorde in vers 11 wat meld, na die dood van Abraham het God sy seun Isak geseën. Die seun stop nie by Abraham nie, dit vloei deur na die volgende geslag. As die vader van geloof, het hy vir sy kinders 'n pad na God toe oopgetrap. Liewe luisteraar, wat is die nalatenskap wat ons eendag achterlaat? Spreuke 13 vers 22 herinner ons, 'n goeie mens laat 'n erfenis achter selfs vir sy kleinkinders. Die grootste erfenis wat ons kan los, is nie geld of eiendom nie, maar 'n lewende voorbeeld van geloof. Mag ons self so voluit en gehoorsaam lewe, sodat God se seën na ons dood sal voortleef in diegene wat na ons kom. Almagtige Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie pragtige woord aan die begin van hierdie nuwe dag. Dit is dan ook my gebed vir elke luisteraar wat inskakel, dat ons hierdie visie in ons daaglikse godsdienslewe, geloofslewe sal uitleef. Seën dan ook so al ons dade vandag en wees in besonder by elke gebed.

Jy het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

0: Ach, sies man, sy stuur my in my moer. Ek sê vir haar, ek grap net, sy lag maar in haar mou. Ek sê, ek is eindelijk 'n vriendelike ou.
1: Robbie, het jy hierdie gehoor?

Jeles, Montag, Eintracht!

Nicole Siebert, en dit is een van haar eerste grootes wat sy gehad het. Ek weet, ek het gekyk in, net nadat sy die Eurovisie gewen het, het hulle onderhoud met die meisieke gehad. Sy was toe nog op school en toe het sy daar uitgebrei oor haar program, wat sy haar dagelikse program, een routine dag vir haar, het, oh, mense, mens kan nie glo, een schoolkind kan dit alles, sy het, donker nog, het sy opgestaan, dan sy gerei vannig atelier toe, en dan sy onderhoud daar gehad, dan sy hier naartoe, dan dit was een verskrikkelike, compacte dag, wat sy beskryf het, en sy sê, dit is maar hoe dit elke dag gaan, ek geloof sy het nou die vrugte daarvan. Op die groep in die wachtkamer sit Lena, sy somme vroeg vandag, sy sê goeiemiddag, skryf somme vroeg vandag, en ons is op pad, maar ons is ingeskakel en sien uit na nog een mooi program. Ek wil net groete stuur aan pa Henny, ma Grita, sisters Letty en Chantel, en my broers Piet, Gert en Frans, en sommer allemaal wat saamluister, ek wil ook net vir my broer Piet sê, hy moet lekker werk morgen, hy was op verlof, en nou begin hy weer werk, dit is nooit, jy weet, dis soos, selfs schoolvakanties, as jy op schoolvakantie was, daar kom een punt in die vakantie wat jy eindelijk uitsien daarna om weer terug te gaan school toe, maar ek geloof nie met werk is dit precies die selfde nie, is een meelsteen om jou nek. Nou moet jy weer een jaar wacht voor jy weer verlof kan vat en so aan. Dankie vir jou skrywe, Leni. Ek hoop jylle geniet die program so in die kar. Ek wonder net wat luister, hoeveel van hulle luister op die cellfone, hoeveel luister op die radio, nee, ek geloof nie, ek kom op die radio deur nie, op die rekenaars, is opgekoppel met, wat is my hierdie, black, of nee, ach, my wereld, hierdie wat so deur die licht trek, speakers, en, ek net gauw kyk wat noem jy saai ding, ek het nou, Bluetooth, dit is die een wat ek begin het met black, ek het geweer is een kleur van die een of ander soort, ok, met Bluetooth speakers en wat sy gehalte speakers en ja, ek weet, my speakerkies is bietjie groter as die palm van my hand, maar ek jy sê as ek hulle volume, dan volume hulle, rarig. Ok, ons gaan aan, die volgende ou, ek het baie respect vir hierdie ou, en dit, ek praat van Pat Boone. Hy was gebore 1 Junie 1934 as Charles Eugene Patrick Boone in Jacksonville, dit is in Florida. Sy skoolloopbaan voltooi hy in Nashville, lekker plek om te wees as jy wil sing. Dit is die moederstad van country muziek natuurlijk. En hy trou later met een van country sterre van die tyd se dochters. Hy is Red Folly, die dochters naam is Shirley, en word dan so ingetrek in die muziekwereld. Net tussen 1956 en 63 was Pat sy muziek al 54 keer op die Hot 100, waar sommige selfs bekende sangers nooit recht kry om selfs eenmaal een draai daar te maak nie. Nou ja, dit is, wys die gehalte van hierdie man, en soos ek sê, geen klat op sy naam nie. Hy is silverskoon, en een rechte familieman, Pat Boone. Van hom gaan ons luister, kom ons kyk wat, Pearly Shells, een gewilde ene, of een, baie gewilde liedjie.

Burley Shells van Pat Boone, prachtige liekie, en wat noem hulle dit, Immergroen, dit was van 19, wel, iewers in die vroeg 60s of laat 50s, wat hy daar een al reeds op die kaarte gehad het. Ok, die mense wat ek dink is ingeskakel, wat altyd maar daar achtergrond sit en luister, is ek dink Louisa Heinzmeier, daar van Kroonstad, ek glo jy is ingeskakel en jy luister saam, baie welkom by die program en ek hoop jy geniet het. Motti daar van George de Kok, jy luister ook gereeld, so stil in die achtergrond, geniet die program vanmiddag. Albert, ek weet jy is ingeskakel en ek wil hê jy moet ook die program geniet vandag en ja, en dankie dat julle so gereeld inskakel. Daar is nog so hele klompie van die agtergrondluisteraars wat ek weet van met tyd tot tyd ook ingeskakel is. Ok, ons luister vervolgens na nog, terwyl ons nou besig is met die Eurovisie competitie, Giliola Cinquetti is een van Italië's bekendste en meest geliefde sangeresse en TV-aanbieders. Sy het haar land binnen 10 jaar 2 keer by Eurovisie verteenwoordig en is een van 5 kunstenaars wat in 1 jaar gewen het en in 'n ander jaar tweede geëindig het. Haar eerste verskyning was by die Eurovisie Song Contest in 1964, is die een wat sy gewen het, in Kopenhagen op die ouderdom van 16 met die uitvoering van die liedjie Non Hogeta. Sy het op oortuigende wijse gewen met meer as dubbeld die punte as die tweede plek in die Verenigde jongste Eurovisie winner ooit gemaakt het. Vandag bied sy actualiteitsprogram op RAI aan. Sy het in 2022 na die Eurovisie verhoog in Turijn teruggekeer om haar wenliekie weer op te voer as een deel van die groot finale interval optrede. Ons luister weer na nou. Sy gaan die liekie vir ons wat sy nie gewen het in 1964 vir ons sing. Non Hogeta is die liekie sy naam. Hier kom my.

Sjo, wat een dramatische manier om een liedje te eindig, he. Is een fantastische noot wat hulle daar ingedruk het om die liedje te eindig. En ja, ek sien Rina Voslo daar van Bethlehem. Sy is ook ingeskakeld, sy sê sy en haar man luister lekker saam, ook een gereelde luisteraar. Dankie vir jou teenwoordigheid. Ek glo julle wel daar in Bethlehem, ek glo dit moet koud wees. Want hier by ons is het vrek koud, hier in Kimberley, en ek glo nie meer die weerbureau nie. Hulle het gesê ons temperatuur vandag is 21, wraggies, hier op my rekenaar wys het ook 21, wel dan het 21 het koud geword. Dit was nooit vir my so koud soos het dees daar is nie, ek weet nie of die ouderdom is of wat nie, maar ek kon nog kort mou en ek kon oorleef in 21 grade, maar ek so sê, soos het deesdaag gaan, as het enig iets onder 25 val, dan sit ek hier in klaptanne. Okay. Carly, en ek praat van Carly Simon, sy spog deesdaag met 24 keiers op die Billboard Hot 100, en met haar You So Vain, kry sy 3 Grammy nominaties. En met die liedjie wat sy vandag hier vir ons sing, Let the River Run, uit die rolprint Working Girls van 1988, word sy die eerste vrou om 'n Grammy Academy Award en 'n Golden Globe toekenning vir die liedjie, wat sy in geheel deur een kunstenaar gekomponeer is, geskryf is en uitgevoer is. Ons luister na Carly Simon, en sy sing vir ons Let the River Run. Maar as jy die video gaan kyk, en sy sê, die let the river run, dan moet jy sien, daar is meer as 32 tanden, en hy moet my biologies, Onnie het vir ons gesê, een volwasse mens het 32 tanden, maar vragies, as jy mooi in hy vrouse mond gaan kyk, is daar beslis baie meer as dit. Okay, kom ons luister, let the river run.

Carly Simon, Let the River Run. Ons kan duidelik hoor daar die lead gitaarspeler daar. Hulle het vir hom gesê, man, jy hoef nie die wysie te speel nie, doen jou ding. En hy het homself gehad uitgeniet. Dit is nou redig sy solo of nie. Ja, dit gevoel asof het een solo is van sy kant af. En hy het sy beurt gehad, soos hulle maak met jazzorkeste. Jy weet, die ou speel die dromme, die ou speel die gitaar, en elkeen krijg so beurt om sy freelance te doen. En klink my hierdie gitarist, die lead gitarist, hy het vrye teels gehad daar so. En mooi, lawaai wat hy maak. Judith Durham sing die volgende liedjie vir ons, en dit is van die Seekers, Australiese popkwartet, wat oorspronkelijk in 1962 in Melbourne gestig is. Hulle was die eerste Australiese popmuziekgroep om groot albumverkope en sukses in die Verenigde Koninkryk en Verenigde State behaal het. Hulle was baie gewild in die 1960s, maar hulle bekendste bate, soos een mens haar maar kan noem, Judith Durham op vokale, het sy ook klavier en tamboerijn gedoen. Ethel Guy op kontrabas, Keith Potker op 12 snaar gitaar en banjo en koor. En dan Bruce Woodley op gitaar, mandoline, banjo en koor. Ons gaan luister waar sy a leading role, soos sy maar met al hulle liedjies doen. All Over the World, Judith Durham.

Suiwer klanke, baie suiwer, van Judith Durham, All Over the World. Lee Marvin, hy is geboor in 19 Februari 1924 en hy is oorlede op 29 Augustus 1987, Amerikaanse rolprent en televisieakteur. Hy is bekend vir sy basstem en voortydige wit hare en word ook beskou vir die, wel, beste onthou, vir die vertolking van die hardgekookte tough guy karakters wat hy altyd gespeel het, ne? Alhoewel hy aanvankelijk as die swaar, dit wil sê skirkachtige karakter getipiteer is, het hy later prominenties verwerf in die uitbeelding van anti-helde soos speerluitenant Frank Bellinger in die reeks M Squad 1957 tot 1960. Marvin se noemenswaardige rolle in rolprente sluit in, hy was Charlie Storm in The Killers van 1964, Rico Farden in die Professionals 1966, Major John Reisman in die Dirty Dozen, was een uitstekende rolprent daar gewees, en daar was baie, baie bekende acteurs in daar die rolprent. Dit was in 1967, Ben Ramson in Paint Your Wagon, 1969, en dan Walker in Point Blank, 1969. Hy was ook in Big Red van 1980, daar was hy die sergeant gewees. Ons gaan luister na Lee Marvin, en natuurlijk, die enigste wat hy eindelijk voorbekend, hy was nie eindelijk een sanger nie, maar hy het so liedje of twee gehad, en dit is, I Paint Your Wagon, Wandering Star.

Lee Marvin, I was born under the wandering star, met hy, soos ek sê, rasper, grove, diep stem van hom. Ok, ons kyk wat, ek sien, Rina het geantwoord, sy sê daar in Bethlehem, is het ook ijsig koud, en sy sê, hulle is op 16 grade, ach nee, ek wil nie daar wees nie. En dit is toch my wereld gewees daar, ek is a Senekaler in murg en bloed, en ek kan nie onthou dat ons ooit koud gekreed nie, maar dit was nog my school daar gewees. Maar in elk geval, volgende op die draaitafel, luister, sy sê daar is, die syne is swak, ek weet nie, as ek hier op my streaming lijn kyk, dan lyk als vir my 100% of 200%, so as daar nog mense is wat probleme met die syne ondervind, laat weet asseblief, dan laat ek verder daaraan kan kyk, of kyk wat ek daaraan kan doen. Ek wil nie, maar ek sal maar kyk. Ok, ons is nou by hierdie dame. Jy weet ek, die lekkerte van my programme is ek kan al my gunsteling dames en al my gunsteling kunstenaars dan, kan ek elke kort opsit, sonder enige klippe gooi of iets. Hierdie ene sy naam is Lucille Marie Raymond Savoy en sy is in Kokkoelum groot geword en daar geleer gitaar en mandolien speel. Sy neem aan baie van haar plate, hoofsakelik op in Engels, maar ook in Spaans en Frans. Die, wel, dis Lucille Star natuurlijk, wat ek van praat. Die liedjie wat ons op haar muziekkaart geplaas het, wat haar op die muziekkaart geplaas het, met sterk competitie, de harde jare tussen Elvis en die Beatles. En dit was, ek meen, hulle het loshande voorgeloop, so as jy gecompeteer het, jy naai mense, moet jy maar aanvaar dat die tweede gaan kom. En ja, wat hulle die mark oorheers, daai totaal, die Beatles en Elvis en Cliff Richard selfs en Pat Boone was ook daar.

Hey, al twee so mooi. Ek het eindelijk een fout gemaakt door hulle twee te speel, want ek weet laatst toe ek het gedoen het, die specifieke twee liedjies, het ek kon hulle nie uit my kop uitkry tot die, ek het in die, toe gaan slaap, wakker geleg met die twee liedjies, wat oor en oor en oor in my kop herhaal. So ek hoop ek kry iets om hulle af te skit, dat ek nie weer so wakker moet leg met die twee liedjies nie. Right, Billy Forrest, Suid-Afrika, is geboor op 16 juni 1940 en die meeste van sy lewe het hy in Johannesburg gespandeer. Sy muziekloopbaan begin op 15-jarige ouderdom met 'n groepie The Coffee Bar. Ene Manny Lubovitz was ook deel van daardie groep en ons het hom later geleer ken as Manfred Mann, die Lubovitz. Oké, okay, Billy maak sy debuut met die groep The Giants in 1959 en sy mees suksesvolle liedjie, Hello Operator. Hy het Sari gewen in 1965 en as die beste country sanger. Ons luister na Billy Forrest en die liedjie wat hy vandag vir ons doen is How Precious, How Sweet Precious Love.

Daar sê, daar het julle om, Corrie Brocken van Nederland, 1957 het sy daar ene uitgebring, en sy het in, wel vir Nederland, het sy gesing in die, wat noem sy, Eurovisie competitie, net als toen, net soos het daar tyd was. Ok, ons man op die, ek sien Hanlie is ook nou ingeskakel, goeiemiddag Hanlie, ek dink jy luister al van die begin af, maar ja, baie welkom by die program vandag, en ek glo jy gaan die rest van hom geniet. Joh, die eerste uur is al voorbij, kan jy glo, net so, woep, soos jy sê mes, dan is dit uur, sommer net so voorbij. Ok, die volgende een op die draaitafel, ons gaan luister na ene Ken Millen. Hy was vir so wat 3 dekades was hy groot gunsteling by Suid-Afrikaanse country liefhebbers en het dwars oor die land opgetree. Hy was gereeld ook in die Vaal driehoek waar hy opgetree het en was bekend as die ware gentleman in die muziekbedrijf. Buiten country muziek het hy ook verskeie Ierse volksliedjies en gospel liedere in sy kenmerkende Ierse accent gesing. Ons luister na Ken Millen en op sy eie manier, hy is ook een van die unieke stemme wat jy, enige plek wat hy sing en maak jy saak wat hy sing nie, jy sal dadelijk weet, ah, dis Ken Millen die, en hierdie is die Indian Love Call. Lekker luister en geniet om.

Jouts, die laaste noot, die seker op sy tone gestaan om die noot by te kom, Indian Love Call van Ken Malloon. Carpenters is op die draaitafel en hulle wacht om te speel. Die Carpenters, hulle was Amerikaanse vokale en instrumentele of instrumentale duo, wat bestaan het uit broer, sister. Dit is Karen, sy is 1950 tot 1983, so sy was maar 'n karige 33 jaar oud toe sy oorlede is, en Richard Carpenter, hy is gebore in 1946. Hulle het een baie duidelike, sagte muziekstijl gelever, wat Karen sy contra-alto combineer met Richard sy harmoniseringsverwerkings en ja, en kompositievaardighede. Gedurende die hulle 14-jarige loopbaan het die Carpenters 10 albums saam met talle enkelsnitte en verskeie spesiale televisie aanbiedings opgeneem. Ons gaan luister na die twee, of na die Carpenters, en ja, soos ek sê, sy het hy rustige stem, en dit is die eerste ene, On Top of the World, en direct daarna, For All We Know, vir alles wat ons weet, ne? Dit is in 1971 gewees, daai ene. Kom ons luister, Karen Carpenter.

Run to Me, 1972 van die Bee Gees. Ja, die volgende een op die draaitafel, Universiteit van Potchefstroom, se Alabama studentengeselskap en muziekreviewgroep, gestig in 1943 en ontbind in 2008. En hoekom weet ek nie. Aangehou het, rarig. Hulle was gesog, hulle was dwars oor Suid-Afrika bekend en selfs wereldwijd was hulle bekend. Hulle is vir meer as 30 jaar was hulle aan die gang gewees onder leiding van professor Avi van Wyk. Ek meen, as hy nie meer kon nie, dan kon iemand anders oorgeneem het, rarig. Hulle was so suksesvol en hulle was so een goeie, lekker om na te luister groepie gewees. Ons luister na hulle en hulle doen vir ons Mooi Fontein. Dit is waar jy die bitter al wijn kry, ne? En dan hoor ons nou hier so, ja, is Henny. Hy is ook ingeskakel, Henny Wewees, soos gewoonlik. En hy sê, ken sy handtekening. Hy het ken Millen sy handtekening toe hy hier in Western Area was, om die forum bekend te stel. Hy het dit uitgedeel, ja, ok, ek moet kyk na die jaar. Dit is 1995, die 10de van die 6de maand, wat Ken Mullen sy forum tobacco, is een pakkie sigarette, wat hy geteken het, en hy het dit uitgedeel daar in Western Area. En dan sê hy ook, Hanlie was reg gewees, toe ons op pad was, het ons geluister, wat, en geluister het, was die muziek hard, maar jy was baie sag. Ek moes keer die foon, elke keer die foon vat, en by my oor sit, om te luister, of ek moes stoep. Stop, ja, stop. Hoop, dit is nou reg. Ek hoop ook so, ek het nie clue nie, ek het gestel daaraan, ek hoop jylle hoor dit nou beter. Die luisteraars sê my altyd vir my, wanneer daar iets nie lekker is nie. Ok, ons luister dan na die Alabama studentengeselskap, soos ek om aan jylle voorgestel het, en die liekie Mooi Fontein.

Bizerenda, hulle het wel ook gedeeltelik, hulle is self so gesê, geskwee op die die ABBA type van muziek wat hulle doen. Walter William Max Bygraves, hy is op 16 Oktober 1922 gebore en hy is 31 Augustus 2012 is hy oorlede. Was 'n Engelse komediant, sanger, akteur en 'n verskeidenheidskunstenaar. Hy het op sy eie televisieprogram verskyn en soms komediesketse so tussendeur het hy opgevoerd, so tussendeur die liedjies. Hy het in 20 Royal Variety performance verskynings gemaak en talle programme aangebied, insluitend Family Fortunes tussen 1983 en 85. Sy slagspreek, I Wanna Tell You a Story, het die integrale deel van sy optrede geword, hoewel het ontstaan het met die komediant Mike Yarwood, wat Bygraves nageboots het. Ok, kom ons luister na Max Bygraves. Ek weet, ek onthou sy rustige stem, en die liedjie wat hy vir ons bring is Tulips from Amsterdam. MUZIEK

Was hy, baie mooi weergawe nogals van die specifieke liekie, Tulips from Amsterdam. So gepraat, ek wonder die toere, die blommekyk toere vir Namakwaland is seker al aan die gang. Ek meen, is gewoonlik hierdie tyd van die jaar. Ek was nog nooit op een gewees nie. Ek sit nou net, toe hy sê Tulips in Amsterdam, om dit te oorweeg. Dit klink vir my of het groot pret kan wees en of mens dit een onvergetelike story kan wees as jy daar aan deel is. Ok, Ronan Patrick John Keating, hy is geboor op 3 maart 1977, is een Ierse sanger, liedjeskrywer, muzikant, filantroop en tans een ontbijtprogram op Magic Radio aanbied. Hy debuteer in 1994 saam met Keith Duffy, Michael Graham, Shame Lynch en Stephen Gately as die medesanger saam met Gately as van die Ierse groep. Wie kan raai? Het jy al van die name gehoor en wat die groep het hulle gespeel? Jep, Boyzone. Sy solo loopbaan het in 1999 begin en hy het 10 albums opgeneem. As solo kunstenaar het Keating wereldwijd meer as 20 miljoen plate verkoop, saam met 25 miljoen plate, saam met Boyzone. Ronan Keating en Carola, dit is die dame van die groep, en hulle sing vir ons, No Matter What, een wat hulle baie bekend voor is.

Boyzone, no matter what, dis ook die enigste liedjie wat ek in my lewe op 'n karaoke aand gaan op die verhoog gaan staan het en ek het hom aangedurf. Nou ja, hierdie volgende twee speel ek maar net. Ok, moet niks daarin lees nie en dit is maar net, ek het net nou die Alabama studentengeselskap gehad, toe dog ek, kom ons sit hierdie twee op, dit was in 1968, toe het die muziekinspekteur van skole daai jaar besluit om in die Vrystaat een massakoor, ons was oor die 100 lede wat in die koor gesing het, en dit het in Roosendaal plaasgevind, hy het gereel met die Filharmoniese Orkest van

Jo, dit bring memories, ne? Dit is in 1968 in Roosendaal, waar ons het opgeneem het, en soos hy gespeel het, het ek elke oomblik onthou van daardie spesifieke aand. Jy weet waar hulle vir die een ou staan daar so, en hy wys vir die skare wanneer hulle moet stil bly, wanneer hulle moet hande klap, en so aan, en terwyl die opname nog gemaak word. Ja, nostalgies. Ok, ons gaan aan, en wat gaan ons volgende doen? Kom ons, ek sien tyd raak kort, ons gooi gauw, Sail Along Silvery Moon van André Rieu. Dit is ook een van my groot gunsteling nog al die jare, van kleins af. Ek onthou in die 50s nog, as ons inry theater toe gegaan het, die klein speakerkies daar, het hulle so met pauze en speel hulle ons muziek, en hierdie was een groot gunsteling op die speakers in die, terwyl, jy weet, jy gauw café toe gaan en iets die popcorn te gaan koop vir die rest van die rolprent wat voorlee, en Sail Along Silvery Moon, en die een wat het vir ons doen is André Rieu. Geniet om.

Rina Hugo, saam met Troepie Doepie, of nee, saam met Rudy, maar die liedjie is Troepie Doepie, wat sy daar vir ons gesing het. En ja, Rudy en Cordia, sy het ook baie, Rudy en Cordia is volgende op die draaitafel, maar hierdie eindste Rina Hugo het ook heel wat liedjies saam met Guy Korsten opgeneem. Ja, ek het nou gesê, Rudy en Cordia, Cordia Botha is Afrikaanse sangeres wat saam met Rudy Klaaste opgetreed as Rudy en Cordia. Hierdie lieflingspaarkie, sy paie het in maart 2011 geskei, weens redes wat nie aan die publiek bekend is nie. Ek het een onderhoud gehad met Cordia en ek het wel, ek kon sien na sy ongemakkelike gevoel toe ek in die richting beweeg, so ek het nie uitgebreid daar oor nie. Hulle het opslag gemaakt as die, nadat hulle eerste duet album, ons lievelinge, Our Darlings, binnen 8 weke gouwe status bereik het. Ons luister na Rudy en Cordia en sy vra, as ek sing, prachtige liekie, sy is daar maar fantastische sangeres, hierdie Cordia. Ek sê altyd as ek haar gebruik, dat een van die top 2 in Suid-Afrika, en ek wil sê die ander een is Nianel. Hulle altyd is soveel talent, ek sê dit is net onbeskryflik. Hier kom Rudy en Cordia, as ek sing.

As hy, ek het nou net gesê, Corlia was seker een van die meest talentvolle sangeresse in Suid-Afrika. In daai opsig wil ek sê, Rudy is seker een van die talentvolste, wat sê mens, wat noem mens het, as jy plaat saamstel, die samensteller van plate, en ja, dit, hy doen het so uitstekend hoor, dit is een prachtige weergawe van die liekies, en al hulle twee saam sy liekies is uit die boonste rakke. Ok, ons stap aan en ek sien, waar is ek nou? Henny, ek sien jy luister vanavond ook, en ja, baie welkom by die program. Jy sê dit gaan goed, en jylle is ingeskakel, hoop het gaan goed by jou en die garde, jou of die program klink mooi so ver, en ja, hy sê, hulle luister verder, welkom by die program vanavond, ek hoop jylle gaan kans en muziek, so, dit is nie my normale trant hierdie nie, so ek hoop jylle geniet dit ook, en dan sien ek hier so Joey Lane, sy het hier so een notificatie gestuur, dat, wat sê dit, Every Tuesday Karaoke, Luanne, Nico en Joey Lane, dit is by Tulani, 513 Lavenderweg, dit is in Wonderboom, dan Pretoria, so van 1800 tot 2200, dit is in elke dinsdag aand, so as jylle nou nog by die huis sit, gaan vannig, dit begin om 6 uur, en het hou aan tot 10 uur, jylle kan het nog maak. Ok, ons gaan aan met die program, en nou gaan ek, jy weet, ek het met hulle seun in onderhoud gesels, met die Briels se seun in onderhoud gesels, Frans, en hy het vir my vertel, dat sy ouers het doelbewus die tragedie liedjies so gesing, en sy sê, hy sê vir my, hulle het baie keer gesit en lag daar oor, maar ja, dit is baie, wel, soms, as jy in die mood is, lekker om hierdie liedjies te luister, dit is allemaal mooi dienkies, en daar is stories in wat jou tranentrekkers is, en soos die bekendste ene natuurlijk, is die trein na Pretoria, en hulle was een sanggroep, die vrou was Sunny Briel, en hy was, die man was Frans, hulle eerste album, My Grijse Ou Moeder, op 24 Augustus 1954 opgeneem, later was hulle bekend vir die liedjies soos Drie Wit Kissies, Trein na Pretoria, Ter Nagedagtenis aan 435 Myners, in die Myners lied. Ons luister, Die Trein na Pretoria.

Daar is hy, baie tragiese story van die meisiekie wat op die trein na Pretoria gereis het om haar moeder te gaan groet. Right, ja, sy was bekend as die pasaangeer van Suid-Afrikaanse muziekwereld in die theater en dit is Karen Hougaard, al van haar 18e jaar bedrijvig en tot op datum al 13 albums vrygestel en heel wat enkelspelers. Karen bly deesdae in die VSA, sy sing vanavond vir ons natuurlijk die liedjie wat, man, ek sê altyd as ek hierdie liedjie speel, is dit net vir haar geskryf. Hy pas haar soos een handskoen en dit is Swalkie natuurlijk. Niemand kan hom sing soos sy nie, sy doen hom die beste en dit is haar signature, hierdie Swalkie van Karen Hougaard.

Karen Hougaard, die kaalvoet meisie, sy altyd op verhoog, is sy kaalvoet wanneer sy optree, en sy het vir ons swaalkie gebring. Nou, jylle luister na, hiervan hou ek, en dit is een program waar ons, of waar Hanlie hulle dan, elke week iemand sy kese uitspeel. Jy stuur net vir hulle so 28, 30 liekies van jou eie, die gunstelinge, en dan stel hulle die program op, en jy kan daarna luister. Dit is nou lekker om jou eie muziek so oor die lucht te hoor, en ja, jou eie program. Ok, ons het vir ene, Laurieke Raug van Kaapstad, Suid-Afrikaanse sangeres. Sy is een van die bekendste contemporaire sangeresse in Afrikaans, sy sing ook in Nederlands en Engels. In 1979 word haar vertolking van Koos Du Plessis se Kinders van die Wind, reese treffer. Laurieke sing vir ons twee van haar grootes, en die eerste een is Die Gang. Jy kan sommer wel die woorde voel, een kind van so 12 jaar, 13 jaar, jy weet, selfde met mannetjies roe ook, maar ok, ons luister hom nou nie vanavond nie, en dan die ander ene is, jy is te dierbaar om seer te kry.

Prachtig en uniek, dit is Laurie Kereg's Die Gang, en toe het ons geluister na Jy is te dierbaar. Ok, hierdie volgende ou was in Suid-Afrika, het hy net hier kom een draai maak, en toe neem hy so paar Afrikaanse liedjies op. Ek praat van Ivan Rebrov, hy is in Berlijn gebore as Hans Rolf Rippert, vir Duitse ouwers. Hy self het een Russische Joodse afkomst beweer, en hoewel dit dikwels betwis is, is dit toch nooit heeltemaal weerlê nie. Dis ook bekend dat hy vele Afrikaanse liedjies gesing het, en hy sing vandag vir ons twee van hierdie liedjies. Dit is Op my ou Ramkiki, wat ons allemaal ken, en dan die ander een is vir jou Suid-Afrika, ken jy die land? Dit is albei van Ivan Rebrov. En luister na sy Afrikaanse uitspraak, is nogal uitstekend gedoen. Ek is verbaas dat 'n buitelander Afrikaans so goed kan klank. Hier kom Ivan Rebrov met daai twee liedjies.

Prachtige weergawe daar van die liekie, Ken jy die land vir jou, Suid-Afrika, en dan het hy voor dit, het hy op my ou Rampiekie, en daar kan julle duidelik hoor die stemryk van die man. Hulle sê hy het ook die volle 8 oktawe van die klavier volgemaak. Nou, elke keer as ek een instaan uitsending doen, dan kan mens nou maar sê, my kenwysie vir so program is maar van either klipwerf of theelepelkies. Nou die klipwerf sinne doen ek vanavond en ek praat van die wat is die liekies naam nou weer? Lapland wat hulle vir ons gaan doen. Hulle huidige lede uit een lopende achtergronde, maar soos allemaal voor hulle, bring hulle steeds die lekker na jy thuis, en Hentie Versagie en sy seuns Johan en Kobus het saam met Nico Lou Klipwerfboerorkes in 1969 al begin. Hulle het feitlik oor nacht gewild geraak en na aanleiding van die natuurlijke vloei van dinge, het hulle amper 20 jaar later in 1988 hulle eerste album opgeneem. Sedert 1990 neem Klipwerf een album per jaar op en as gevolg van die unieke stijl van die vraag, het die vraag opgekom dat hulle gewildheid het verdubbeld in daardie tyd. Klipwerf het 'n bekende naam in Suid-Afrika geword wat landwye optredes laat opvlam met verkope van meer as 900.000 plate. Ek glo is nou seker al oor 'n miljoen. Is Klipwerf die suksesvolste Suid-Afrikaanse traditionele orkes ooit. Van hulle 25 albums en 3 DVD's het 22 status, een gouden status bereik. Ons gaan luister na die klipwerf mense en soos ek sê, my thema liekie of ja, vir instaan uitsendings is natuurlijk Klipwerf se Lapland.

Santa Foster, en ja, dit was Somerdag Jodel, wat sy daar gesing het, en soos ek sê, 1:47 sekondes, baie kort een, en soos hulle maar in die tyd, was al die

Daar is hy, dit was nou, het ek weer iets geleer. Ek het eergister, het ek vir Jannie ingestaan, en ek het toe een klompie plate, wat ek op die speellys gesit het, het ek hier op die uitsaai stasie se blad gelos, en toe dog ek nou vanavond, gaan ek een paar van hulle ook intrek, en hulle speel, en die twee wat ek gehad het van Herbie en Spence, was deel van daardie lys. So, dit het my nou net weer hier ietsie gewys, is dat as ek een plaat opsit om te speel, die middag, dan kan ek nie gister, die plaat wat ek gister opgesit het, gebruik nie. Hy het sommer dwars deur gespring na die FHK keerspel van Roan de Tooi. En die twee van Herbie het toe nooit gespeel nie. Nou ek gaan nou weer, ek het nou een ander ene hier so van Herbie, en Spence, ek kan nie onthou of ek om vandag opgesit het, of gister nie, maar terwyl ons nou met hulle bezig was, kom ons luister dan na Ella van Herbie en Spence, en as ek om druk, en hy doen die selfde triek wat die twee gedoen het, dan gaan hy sommer reguit spring na Joe Barber, en so van die stand-up comedy wat ek weet die wat die is een baie snaakse skets wat hulle vir ons stel, maar kom ons luister of hy Herbie en Spence gaan doen. Ella.

0: As hy so daai een het gewerk, so met ander woorde, ek het hom nie Sondag opgesit vir hy ander program nie, ek moes hom iewers langs die pad vandag, jy weet, ek kies so vinnig en ek sit so vinnig op, en ek weet nie wat was hier en wat het ek bygesit nie, so, kom ons luister, ja, ek het so snaakse skets, verhoogstukkie, het ek gebring, en ek het hom al heel wat gespeel, maar hy is so snaaks, mens lag elke keer as jy hom hoor, so kom ons luister maar weer na Joe Bauer en Buta Gamat en Weetie Watie.
1: Ja, jy moet hier nou hoor man, this one will grab your attention, this story.
2: Sê jy vir my,
1: Buta Gamat,
2: man. Sê vir my, do not a jumper, surprise.
1: This one will grab you, this story as what die getrouwde man,
2: man,
1: wat met die jong meisie gejol het, en as they say, het die jong meisie nou swanger geraakt.
2: Spreek net.
1: Maar nou staat het hier die story geskryf, die bijna, die skuilname, nou sê het hier, wie is die man, ek weet die, is die girlfriend, en wat? As die vrou se naam.
2: Wacht, het jy die ding gelees?
1: Ek het die ding gelees,
2: ja. Ek ken die name.
1: Ek ken hulle name, ja. Wie is die man? Ek weet nie, is die girlfriend? En wat is die vrou se naam?
2: Ja, ek wil die name ken.
1: Ja, kom maar nog eens.
2: Wie is die man?
1: Ja.
2: Ek meen die man se naam.
1: As wie?
2: Die man.
1: Wie?
2: Die man.
1: Wie?
2: Die man.
1: Wie?
2: Die man.
1: Wie?
2: Hoekom vraag jy van my?
1: Ik sê, wie is die man?
2: Ek het die eerste gevraag.
1: Dis die man se naam.
2: As wie sy naam?
1: Ja.
2: Moet nie kan afschou nie, man, hier gede. Kom, kom, sê vir my.
1: Wie, Buta Gamat? Wie?
2: Die man.
1: Ja, man, ja.
2: Dis wat die snaak, sê, joh.
1: Buta Gamat, ek draai nie om snaak te besie. Hy is rechtdag hier geskryf. Kom, read it for yourself.
2: I don't read, just explain it properly, man. Okay, ek sal op aan de wijze, die kind. As wie se kind?
1: Ja, en wie moet nou maintenance gaan betaal?
2: Wie?
1: Ja, want dat was die girlfriend's responsibility ook. Ek meen maar, dat was two sides to a story.
2: Ja, wie se girlfriend?
1: Ja.
2: Weet dat jou, wat is die man se naam?
1: Nee, moet dat gemat, sy kry het nou achterste voor. Wat is die vrou se naam?
2: Nee, ek vraag nie, wie is die vrou nie, nee.
1: Wie is die man? Ja,
2: hoe moet ek weet? Wat sy mal? Hoekom vraag jy?
1: Ek vraag nie,
2: watte,
1: ek sê,
2: wat?
1: Dis die vrou.
2: Wie?
1: Nie wie nie wat, man.
2: Wat jy, jy sit hy. Voor bloody klein dingetje van my kotje, jy sit jy.
1: Wat ha, man. Just get a packet of chips of something, I like my your sugar levels and weet, jy mag het
2: halen. It's not my sugar levels, man.
1: Yeah, just stay calm.
2: I am calm.
1: Wat ha, man. Is not their real names what they putting in your net, by name wat hulle hier
2: aan. Holy moly, roly poly, ja. Jy verstaan, net wat ek wil die story verstaan. So, wat is hulle byname?
1: Okay, Buta Gamat, ek gaan nou starig explain. But you, please just stay calm.
2: I am calm.
1: Okay. Nou, wie is die getrouwde man?
2: Ek weet nie.
1: Nee, man. Daar is die girlfriend, ons praat hier nou wel aan nie.
2: Ek het die man al gepraat.
1: Nou
2: het
1: jy haar naam gesê.
2: Ek het die haar naam gesê, die weet ek gesê is die girlfriend.
1: Dis wat hy verkeerd krijg. Wie is die man?
2: Ja, wat is die man se naam?
1: Nee, wat is die vrou se naam?
2: Ek weet nie.
1: Nou, dis die girlfriend.
2: Praat jy weer van die girlfriend? Van die girlfriend? Ek is nog eerst klaar met die man nie.
1: Wel. Ek ook nie. Man, hy is die blerige mos wat alles op van hier.
2: Jezus, oh.
1: Die blerige mos wat hy is.
2: Wie?
1: Ja! Sien daar, het jy dit nou?
2: Ek weet eers waarvan ek praat hier.
1: But you got it, Buta Gamat? You got it. Kijk, wie het een baby met?
2: Ik weet nie, nou wat?
1: Terug met...
2: Wie?
1: Ja.
2: So wat mag sy met hom?
1: Nee.
2: Ik weet nie.
1: Nee, man. Hy was maar aan die baby net so gelos, die bloody sarah, wat?
2: Oh, die bloody rat ass!
1: Ja! Sien daar, het jy dit nou?
2: Ja!
1: Let's just leave it at that.
2: Okay.
1: Okay. Oh, yeah. Yeah, fine.
2: Yeah, all right.
1: Nee, nou sê ek nie seker of ek pop of swaai maar dit
2: het.
1: Nee,
2: nee,
1: ek het dit ondervind. My oor het om goed as maak jou oor uit wat jy daar behoort jy mag. Wat jy, hey. Hulle pijn in jou been, maar sy lukkie door.
2: Oké, oké. Enough, dit is enough. Yes, dit is enough. Yes, so wie het die baby met die? Sê, gaan vir my sê, ha? Sê, sê, gaan vir my.
1: Man, God, dag, hama!
2: Nee, nee!
1: Dit is impossible!
2: Nee, hoe kon skreeg jy, man? Ek sê, man, ek weet van wie breek net gemaakt!
1: Dit is disgusting, moet ek gemaakt, man! Don't you tell me you don't know how to make babies?
2: Now what that got to do with the price from eggs?
1: The birds! The birds! The birds and the bees! We're talking about the birds and the bees!
2: I know from the birds and the bees, I fought a man
1: wee.
2: And a vrouw!
1: What?
2: And
1: the doof! To be
2: as the ma!
1: We as the man!
2: Ik weet die!
1: Maar zij weet man!
2: Ik weet die!
1: Maar zij dat dan nou net gezegd!
2: Ik weet die wat!
1: Die wat die? Ik weet die!
2: Weet die wat?
1: Ik weet die, we're talking about ik weet die!
2: Jy nie weet wie het wat met wie gedoen nie, wie is wat en wat is wie? Jy sê, ek weet nie, ek weet nie! Al wat ek wil gebied het, is wie doen wat met wie, nie man, maar jy weet nie, jy wil nie weet nie, weet nie wat nie, wil nie waar nie rondom taal nie. Jy sê jy met die pokke ding gelees het, want jy kan nie eens lees nie, jy kan nie pokke lees
0: As hy nie, werkelijk, so een klein misverstandjie kan een groot issue raak as hy nie die ding uitgepluis kan kry nie. Ja, wie weet wat die, wat, wat, ja, rondom talie. Ons gaan aan met die program en ons kom nou by a Singing Sweetheart van Suid-Afrika, ne? Dit meisie met die gouwe stem, Suid-Afrika'se Queen of Song, Suid-Afrika'se vroulike Jim Reeves en Suid-Afrika'se First Lady of Song. Dit was maar net een paar titels toegeken aan Virginia Lee, of dan Jenny, soos sy bekend was. Sy was Suid-Afrikaanse bekendste vroulike opnamekunstenaar in die laat 50er jare, 60er jare en vroege 70er jare. Virginia Lee. Ons luister vandag na en sy gaan vir ons twee doen. Die eerste ene is Liewe Reënboog en dan een wat seker haar grootste treffer was, wat ek daai tyd al woord vir woord saam kon sing en ek was toe maar wat 7 of 8 jaar oud, ja, daar rond. Maar in elk geval, dit is hier in die 50s, Virginia Lee, Liewe Reënboog en dan 10.000 Mile.

baie gewilde liekie in die 1958, ja, het was daar waar ek kom die eerste keer gehoor het en gereeld saam gesing het. Ok, op die draaitafel, dat ek net kyk wie het ons daar, ja, hierdie volgende ene, het eindelijk een story aan hom, en hy was baie gewild of populair in die 60s gewees, in die 60er jare, die Baron se bokke se klok, wat in die jaar, later jare, deur Vanus Rautenbach geherskryf is, en die story daarachter is, hy het geskryf, wie het die chef by die koffie gegooi, die story daarachter, lei dat een of ander diplomaat, hulle sê, dit is waarschijnlijk Victorio Carpio, van die Filipijne, het in Suid-Afrika op officiële besigheid gekeier, en hy het een ochend beskuldigings rondgeslinger, dat iemand het gif in sy koffie gegooi, want hy het nie so wel gevoel nie. Later is het vastgestel dat die man eindelijk so bykie oordoen het met die proe van ons Suid-Afrikaanse wijne, en hy het sy ongerief dan daaraan te danke. Ok, ons luister na die Barons weergawe, die Bokke se Klok. Baie gewilde liedjie gewees, hy het gereeld op Vanus se programme ook gespeeld.

0: Ja, het was die baron en hy het gesing die bokke se klok. Hy sê, hy soek die bokke, maar hy kry hom, maar hy is weg. Wat, ja, dit is so iets wat hy, dit is my goed gesê. Ek het hom gekry dat hy weg is. André en Hanlie, se program wat julle luister, hoor net hier.
1: Hallo, my naam is Hanlie van Rooien van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en André op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za, waar ons nie sag koop nie.
0: As hy, daar het julle dit, het is hiervan hou ek van André en Hanlie, wat vanavond net een bykie otherwise engaged is, hulle hande vol met die werkers daar, om hulle te entertain vir die aand, hulle slaap oor, buiten in die tente, en as gevolg nou van hierdie optochte en dinge wat in die land aangaan, ek weet nie, Kimberley was bitter stil vandag gewees, het vir my rare gevoel soos een sondag op een stadium, gewoonlik as ek uitloop, hoor ek die karre daar op een afstand, daar in die middendorp en so aan, vandag is dit tjoep tjoep stil, jy hoor niks nie, so ek weet nie of as soveel gekom het van die optochte nie, ons sal maar op die nuus moet kyk. Right, Doris Bresch, sy is gebore 19 September 1929 en sy is oorlede

Nou sê, okay, ek hoop ek is weer terug by julle. Ja, die ding het sommer net uitgebom en syn verloor en toe gaan hy af, toe het ek gauw gereboot en toe doen hy weer upgrade van een of ander aard ook sonder my toestemming of sonder dat hy my vraag. Hy gaan net sommer aan en doen het. Ek was bezig om te sê dat ons gaan nou luister na Doris Brash. Sy gaan eers vir ons doen die lap op en dan kom ons gaan blomme pluk. Dis die lente lied, ne?

Åka under urt. Vart sal de vill.

Allee, dit was Doris Brash en sy het vir ons die twee die lap op en kom ons gaan blomme pluk wat beslis nie een liekie vir hierdie tyd van die jaar is nie. Ja, daar is nie wel, tenzij jy in Namakoland, ek boor die blomme, is mooi en hulle is in volle blom. Ek het nou eergister, het ek gevra, uitgevra daar oor en toe hoor ek, nee, yes, jy is oorals en hulle sê, dit is mooier as al die ander jare. So, ek weet nie, hulle sê, elke jaar is mooier as laas jaar. Ja, ok, kom ons gaan aan. En ek is, Hanlie sê vir my, ek is daarom weer terug op die lig. Ek het julle so rikkie daar verloor. Hy het net skielik besluit, hy wil afgaan, en toe hy weer, toe ek hom weer aansit, toe begin hy sommer updates doen. My wereld, hy het die kop van sy eie hierdie rekenaar. Ok, ons gaan nou luister na die Four Jackson and Jill, sy Macy en sy is Glennis Lynn Minot. Dit is daarvan. Sy is geboor op 5 Mei 1945, Suid-Afrikaanse sangeres, later deel van die Four Jackson and Jill, wat bekend is vir treffers soos Ramaya, Hi Casanova, 1, 2, 3. En Lynn het op 12 jaar sing. Haar ma het haar aangespoor om lesse by L. Preston te neem. Op 15 het sy landwye talentcompetitie en kort daarna het sy die tweede plek op die LM Radio se talenteparade behaal. Haar eerste album, Teenage Time, is op 16 uitgereik. Ons gaan luister na Glennis Lynn en sy gaan vir ons doen Kiri Hey, Kiri Ho! En dan direct daarna gaan ons luister na Tsitsikama Wout. Lekker luister.

Skirihewi Kruho, en dan het ons geluister na Tsitsi Kama Wout. Ok, ek sien direct hier na my is, ek het klaarmaak, ek gaan wel maximum nog so 2 liedjies doen, dan gaan ek uit, so dat direct na my is van die Mori Mori atelier af, is Tertius, wat opkom met sy Techno Tuesday, en dit begin om 9:00, so as jylle die techno muziek baie van hou, bly ingeskakel en luister saam, ek hoor die mense geniet om verskrikkelijk, so ja, ok, ek gaan die volgende en op die draaitafel is sommer die Suidwesterlied, en dit word gedoen dier die Suidwesters, die liedjie se naam is Wiederschau, Suidwesterlied, kom hy.

Die groepse naam is die Suidwesters en hulle het gesing Wie de Sjaal. Ek het vervolgens het ek vir Chantal van Lee, wie julle wie dit is. Dit is Dana Hoener natuurlijk, het ek haar op en sy sing in Afrikaans, sing sy vir ons Sewe Reënboë. Wat ek baie hou van hierdie liedjie is die inleiding met die doedelsakke. Dit is vir my so mooi. Dan Hoener, Sewe Reënboë.

Nou sê, dankie, Dana Hoener, 7 Reenboe, het sê vir ons gesê. En ek sê, dankie vir allemaal wat ingeskakel was. Ek hoop julle die bykie wat daar was, het julle geniet. En dit was een uitsluitlik Afrikaanse program, wat ek so once in a while, die kregie hier om so'n program op te stel. Ek sien Henny het geluister tot die einde. Hy sê, dit was een baie mooi program. En daar is hy ook nou voorbij. Baie dankie Ludwig, ek het baie rustig in die kooi gesit of gelê en luister, mooi aand verder vir jou en die garde en lekker slaap. Dankie Henny, dankie dat jy ingeskakel was, dankie dat jy saam geluister het. En ek sien dat Albert het ook saam geluister, hy het my a thumbs up daar en sê hy het ook geniet. So, ja, hele mense moet... ek het, morgen aand het ek uit die archiewe, ek weet nog nie waar oor gaan ek praat nie, sal seker een of ander dorp wees, ek dink ja, ek het danklaas oor Senekal gepraat, nee, Senekal het ek onlangs, ek weet nie, ek sal so deur die dag morgen sal ek die uitnodiging opsit, oor wat er ene, nou gaan ek uitspeel en ek gaan uitspeel met een wat Vanus altyd mee ingespeel het, sy inleidingsliekie was die Pennyfakie Kwela. Dit was gedoen deur Fred Woodridge. Ek speel uit met hom vanavond en ek sê vir julle, slaap lekker, rustige aand vir julle en ek is bly dat al die opmarse en dinge se vervaldatum nou voorbij is. Lekker aand vir julle. Fred Woodridge, Pennyfakie Kwela.

Nou, sê goeiemôre, goeiemiddag, waar kan julle vanaand luister? Ek is DJ Tarsus en julle vibe vanaand saam op Techno Tuesdays. Wat graag sê, baie welkom daar vir ons spelle daar van die stad af. Dis nou DJ G, as ook Boersien wat elke dinsdag inskakel. Maar welkom ook vir my mede radioomroepers, dis Jannie Du Plessis en oom Pieter Du Plessis. Ja, hulle is nie familie nie, maar ja, hulle altyd werk saam aan die Donderdag Gooi Milie Show hier op Ramkat Radio. En dan wil ek ook vir ons klante hier by die Jakkan Pap & Grill sê, baie welkom, ek hoop julle vibe vanavond dik stikke saam. Ja, hallo vir JP Wack, aangezien hy, ander dan wil ek vir hom ook moet hulle sê. Maar ja, hier gaat ons nou met a Butterfly van a Charlie Lonois, net hier op Techno Tuesdays.

wat sê nou, Trans Devoted se Techno Trans Eye of the Tiger remix. Nou ja, baie geluk met Mike Tyson se verjaarsdag. Hy is vandag in 1966 gebore in Brooklyn, New York. Dan is daar 'n paar ander mense ook hierso wat vandag verjaar het, wat ek moet sê, geluk met hulle verjaarsdag. Anita Kutse, Leon Botha, André Hubert, Lelani Botha, Dani Slemmer en Johan Avenant. Baie geluk met julle verjaarsdag. Mag het reen, daar by julle kamele wei.

Ek was DJ Tatches en jylle het geluister na Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. So, pas jylle op, hou jylle veilig en ons maak volgende dinsdag weer so van 9 uur af. En onthou, jylle maak die show.

0: Hey, daarmee 'n goeie aand hier so by 5 ligte. Eddie,
1: Kala,
0: Orazi,
2: Okali Klassiek.
0: Welkom julle ouens.
1: Dankie. Dit is
0: interessante naweek gewees.
1: Interessante naweek, boys.
0: Ouens wat besef het hulle kan nie meer ry nie en allerlei sulke interessante storiekies wat
2: oor hulle sommer hulle self geïnkrimineer het.
0: Ja.
2: Met die tong in die kies, maar
0: verstaan jy?
2: Tog op rekord.
1: Vriendkies.
2: Dit is die Hongaarse soen.
1: Ja.
0: Daar is hy.
2: Tong in die Hong.
0: Jy kan daar jy hem verkeerd opneem.
1: Ja, wat die GP's oorsig het om jou Ferrari se mylpaal te onthaal.
2: Ja, jou mylpaal.
0: Ons werk hier met kos.
1: Ja, en met die titel.
2: Met die
1: titel.
0: Daar kan ook baie naby aan verkeerd gaan, maar ja. Kom ons uit by dit.
1: Boys, ek weet nie wat om te
2: sê. Kan ons met die deur in die huis val?
0: Go for
2: it. Wat denk julle van Lando se performance?
1: Is favorable.
2: Favorable? Wat, McLaren om gefavor?
1: Mm-hmm.
2: Okay, interesting. Wat denk jy, Kali?
0: Weet jy wat, ek gaan vir jou baie eerlijk wil wees, ek het nou baie lang al
2: gesê. Ek het al
0: op 'n stadium so op ons groepie hulle aanmerking oor gemaak en ek het so 'n hap of twee gekry van so 'n man of twee af.
2: Individu of sewe.
0: Ja, nie baie nie, maar het, wat, daar was genoeg.
1: Is dit die ou wie sy naam is uitelik gebruik?
0: Ek sou nou nie so die man sy naam uitelik gebruik. Kom ons, maar, wat ek eindelijk daar
1: ben. Sorry, Arne.
0: Ja, ek wou nie.
2: Arne Kwaadder.
0: Ek het jou probeer beskerm.
1: Ja.
0: Maar, wat ek eindelijk daarmee het, dit was nogal vir my baie interessant as ek nou kyk die seisoen, hoe daar sekere fyn klein goedjies is, wat jy kan optel wat baie interessant is, hoe dit altyd na Lando se kant toe val, eerder as na Oscar toe.
2: Soos a one-stop strategy.
1: Yes.
0: En, dit was al vir my, maar, ek wil nie lelik wees nie, ons is in die selfe span, jy weet, jy gaan nou a one-stop aan die kant van die garage doen, so obviously is die potentiaal daarvoor aan, so goed doen dit met al twee karre nie, dan kan jy dit net met een.
2: Ek het iets om te sê.
0: Ja?
2: As jy klaar is.
0: Ja, so, nee, maar dit is eintlik my groot ding, is, so ek ook sê, ek wil dit nie reguit sê, in die sin van, is dit regtig so nie, maar dit is vir my, daar is vir my, alle meer goedjies wat gebeur, klein goedjies wat die mens optel, dis nie, daadwerklike, ek wou amper sê, ek jou vinger opsit en sê, ja, dis definitief so nie, maar dis klein, maar dis genoeg, om jou te laat wonder, is daar nie iets wat, geneig word eerder na Lando toe as wat daar na Oscar toe nie. En ek wil amper sê, Oscar ry die lewendige dinge sal aan McLaren uit, Lando het hom gelukkig getref. Moet nie 'n fout maak nie. Ek het die naweek nog vir Eddie vir jou ook gesê, was my opmerklik gewees, Lando was die eerste twee oefeninge, was hy die vinnigste. Die derde oefening het Oscar hom getop, maar dier die eerste twee oefeninge, al was hy die vinnigste, hoeveel ongelooflike baie foute het hy gemaak. Tot selfs in kwalies het hy foute gemaak. So ek wil hom dan tenminste dit gee. Hy het die reis gery sondag, en het hom uitelik relatief goed gery, met baie min foute, in vergelyking met sy Lando, in vergelyking met die oefeninge en daai goed. So, ek wil nie helemaal vir Lando alles afskryf nie, ek wil hom dan tenminste krediet gee waar het nodig is. Hy het
1: freaking 3 plekke verloor op die staart.
0: Maar verstaan jy, ja, hy het een horribale begin gehad, kon jy sê eerlik. Ja, maar ek weet, dis nie een verrassing nie, maar ek bedoel, dis een oude Lando ding daai. Maar het was vir my opmerklik gewees, dat hy het, toe hy onder druk begin kom, waar hy gewoonlik begin fout te maak, ek was eindelijk verbaas, ek het verwag, toe Oscar omvang, toe ek gedink, okay, die druk gaan vir hom laat fout te maak, en iewers gaan Oscar een gaping kry, en hy gaan vir hom vat, en Lando het actually mooi skoon gehou. So nou, ek sal hom die krediet gee.
2: Nou wil ek ietsie sê.
0: Okay,
2: en nou gaan ek eers met my maatjie Arno praat. Arno, my maat, hy het so uit. Ek dink, kyk, ons moet nou nie ignoreer dat die resies het skaars begin, toe is eindste Oscar se reisingenieurs op die radio met Oscar en sê vir hom, Oscar, there are some competitors speaking of a one-stopper. Do you think we can do this? Hulle het daai heel eerste opsie vir Oscar gegee, het hy gereageer op. Het hulle later weer vir hom gesê, Oscar, this and this and this is on and that is on. What do you think? Whatever. So Oscar, die span het vermoed dat die one-stopper is aan en is die beter strategie. En hulle het vir Oscar die optie gegee.
0: Ja, maar hy was klaar op medium.
2: Yeah, fair, cool, fine.
0: En dan het hy klaar gestop.
2: Maar jy kan, ja, maar nog voor dit het hulle al op die radio met hom begin praat. Nog voor al enige stoppen was, het hulle al met hom begin praat oor. Want hulle het juist vir hom die optie gegee voordat hy kom stop het vir sy eerste pit om te sê, kan jy, waarom het hy begin mediums, nee? Kan jy mediums, ja, allemaal het allemaal nie met mediums begin,
0: ja,
2: nie?
0: Ja.
2: So, ek denk hulle het juist vir hom genoem om te kyk, kan jy jou mediums push of nie? En onthou, hy het mos nou goed, hy het mos 'n goeie reisstaart gehad, ja, Lando het gesukkel, op die reisstaart, is my opinie, ja, Lando het weer eens gesukkel, ons weet Lando sukkel, maar ons hoop, ons het al 'n paar keer daaroor gepraat, ons hoop dat Lando groei in, uit seentjie in championship material in, en ons weet, ons het nou onlangs al paar keer gesê, die ou begin minder foute maak, hy is 'n composure 'n bietjie beter, reisstaars, weet ons, is nog 'n moeilike een, my persoonlike opinie is, ek dit voel vir my, elke derde een kry reg, maar die twee tussenin, sukkel hy nog so bietjie.
0: Die wat tel.
2: Maar die derde een gaan hy looi, en hierdie was nou weer half uit gewees. So, ek is van opinie, Lando het baie goed gedoen, dit was die beter strategie, en hy het goed gedoen, aan die begin van die reis, het een van die commentators nog al gesê, Hungary is a circuit, where patience pays off. En,
0: ja, want hy
2: Lando het reg gekry, want hy het met patience, het hy a one-stopper gery, en hy het geweet, moenie nou push, en tyres, jy weet, vreet nie, want jy gaan het later actually nodig hee, en het gaan dividende uitbetaal. Ek is verbaas, as het nie meer one-stoppers gesien nie.
0: Ja,
2: ek kan nie dit geloof.
0: Ek gaan nie meer strein nie, ek denk toch,
1: Kimi Antonelli was op 'n one-stopper, en in die punt ingekom.
0: Ek wil niks van Lando wegvat hierdie naweek, want ek denk, actually op die reis was, behalwe nou vir sy wegsprong. Ek denk op die reis was hy actually nie pathetisch nie. Ek wil nie sê hy was briljant nie, want ek dink nie dit is helemaal die geval nie. Maar hy was nie swak nie. Hy het gedoen wat hy moes doen, hy was op die rechte tyd, hy het al bietjie geluk gehad met die...
2: Ek dink Lando het vir Oscar oor aangesê die naweek.
0: Ek weet dit ook so ver
2: van nie. Ten spite daarvan dat hy swak begin gehad het.
0: Ja, okay, which,
2: imagine that, nie, ek sê nou, ek wil nie what if nie, maar ja, hy het 'n swak begin gehad, hy was in slechte lijn, hy moes remme aanslaan vir wat voor hom gebeur het ver, maar ten spite daarvan het hy nog steeds vir Oscar afgerai, met goeie strategiese besluite, goeie dissipline,
0: wat was
2: goeie management,
0: het hy vir hom, vier rondes, wat hy vir hom baie goed gehou het achterom.
2: Ek denk Lando was a champion in all that, has to be said.
0: So,
1: nee, luister dan, as ek iets kan sê, ek denk,
2: nee, hy mag nie, wat sê jy so by jou, ek wil wacht die hele tijd wat jy wil sê, wat denk jy?
1: Ja, ek denk dat het 'n call gemaak vir waar Lando was in die reis.
0: Ja.
2: Ja, en omdat hy uitgesak het in
1: die
2: begin.
1: Ja, en dit hy...
2: So, denk jy, is al een bietjie van een gamble geweest?
1: Ek denk hy besluit, weet jy wat, kom ons doen, kom ons, ek denk hy het so half in sy kop uitgemaak, okay, Oscar...
0: Is joune.
1: Oscar, hierdie gaan...
0: Stem.
1: Oscar is weer voor, hy is vir Charles om voorbij te gaan,
0: ja.
1: En dis sy wens, so kom ons doen damage limitation, so toe hulle oorkom na hom toe en vir hom sê, mis doen een one-stopper, toe sê, okay, ja, wat die hek, wat kan ons verloor? Oscar se mentaliteit was, ek gee nie om oor Charles nie, ek moet vir Lando wen.
0: Yes.
1: Jy weet?
0: En hy het duidelik gemaak, hy het baie duidelik gemaak, hy het op daai vraag gemaak.
2: I agree,
1: en ek dink dis, miskien dalk Oscar se fout daar.
2: Julle al twee het my boukies geskop in Superbro. Julle al twee.
0: Ja,
2: wie is dit vir Bortoletto? Oh, julle het nou seker FPS gekyk die hele tyd.
0: Verseker.
2: Ek moet meer...
1: Jy moet highlights kyk, ou.
0: Ek wil net sê, kyk ten minste die highlights.
1: Almal sê hulle raak aan die slaap deur die Grand Prix. Die regte plek om aan die slaap te raak is deur die free practice sessions.
0: Ja.
1: Is die uur verniet, want na die tyd kan jy nie die 10 minute highlights kyk.
2: Boys, ons al drie dieselfde podium predict, nê? Ons al drie het gesê Piastri en Norris Leclerc. Ons al drie.
1: En dit was aan.
0: Ek dink ook dit was aan, maar ja.
1: Maar ons gaan nou daarby kom.
2: Ek wil ook daarover praat, ek verstaan nie lekker wat daar... Ek weet nie wat daar gebeur het.
0: Ja.
2: Ek wil weet wat daar
0: is baie
1: ek dink Ferrari self weet nie, maar anyway, ek dink net Oscar, ek dink Oscar kon 'n one stop ook afgetrek het. Ek dink Oscar moes nie agter hom gekyk het nie. Maar die span het hom attent gemaak, okay? Rassie kry dit gegaaitjies
2: soos ek sê, ja, maar ek kyk nou ek en jy het dieselfde pole, selfde 1, selfde 2, selfde 3, selfde 4, selfde 5, selfde 6, selfde 7. Ons het eers by 8 het ek en jy verskil, nê?
0: No way.
2: En ons het dieselfde op pas slap gesit.
0: En ons het nie eers hierdie gesels
2: nie. Ek sal met my kop uit, Callie. Sorry, gaan aan.
1: Yes, jy is brilliant.
0: Verstaan jy, great minds, nê?
2: Maar jy kry 1 punt meer as ek. Want jy het altyd vir Bortoleto op top 10 gesit en ek het vir Albon.
0: Ja, maar Albon het die gefeature hierdie naweek hê. Dit was so galaar.
2: Dis ek om my Williams feature vanaand hê.
1: Williams het die opgedaag.
0: Ja, ok, dit ook, maar Carlos het beter gelyk as wat Albon gelyk het. Ek het hom nog 'n bietjie hoop gehad vir Carlos, ek het hom opgesit.
1: Ons
0: is nog by
2: jy het nog net 2 keer gepraat en ek het al 7 keer onderbreek.
1: Dis ek rasie. Dis ek ons vriende. Dis vriende.
0: Staan jy? Ja, so.
1: So wat ek net wil sê is
0: klik om mooi voetjies.
1: Ja, so wat ek net wil sê is dat ek dink Oscar het gefokus op Lando en hy het nie voor hom gefokus nie en ek dink hy moes gefokus het om Charles verby te vat.
0: Ja.
1: En as hy gefokus het om Charles verby te vat,
0: dan het so kan.
1: Dan kon hy dalk 'n ander gesprek gehad het met die span. Maar die span het hom attent gemaak op die feit dat Lando 6de lê. Lando gaan vir 'n one stopper. Jy weet, hy sê ek gee nie om wat ons doen nie, solank ons net vir Lando wen. So ek dink daar sit hy vir Tom Stallard staat gemaak om vir my regte strategie te gee.
0: Ja.
1: Al wat hy moes doen is deliver op die baan. Okay, so let's face it. Hierdie is not the one that got away from McLaren. This is the one that got away from Oscar.
0: Ja.
2: Agreed. Agreed. Want hulle sal altyd gewoon.
0: Definitief.
1: So nou alle grappies op 'n stokkie. Ek meen, ek gee dit vir hulle.
2: Kan ons die stokkie nie insluk met al die hoender op nie.
1: Ja, want dis is 'n veearts nodig.
2: Dit gaan weer 'n goeie deel van R8000 kos.
1: Ek boys. Whiskey.
2: water, sleep.
1: Kom met jou, Meyer. En ek dink net, jy weet, Charles het hulle ook baie gehelp daar so met wat daar gebeur het. En, maar op die einde van die dag, ek dink Oscar het besef, hy baie om op te maak. En ek dink hy het dan op die einde van die dag, die laaste 4 laps, het hy a Lando op Belgium vir homself getrek daar, want ek dink hy het al die firepower gehad.
2: Ja.
1: Hy het die beter bande gehad.
2: Ek voel hy het hom ingereel.
1: Hy het hom amper uitgevat.
0: Ja.
2: Even die, wat is hierdie, nie Amazon nie, wat is hierdie statistieke?
1: AWS.
2: AWS. Even hulle het gesê striking distance 2 laps into was 4 oor or whatever, you know.
1: Ja.
2: Waarvoor staan AWS nou weer?
1: Ja, dit is
2: Amazon something statistics.
1: Dit is ja, dit maar dit is hulle cloud service.
2: AWS.
1: Ja.
0: Daarheen.
1: Maar ouens, ja, ek dink die grootste ek meen by the way, baie geluk McLaren se 200ste oorwinning.
0: Hey.
1: Okay.
0: Dis 'n mooi, hè?
1: So dit was 'n baie
0: onderste bo beker en al.
1: Onderste bo beker,
2: maar dit is ook 2 shitty drivers steeds daar. Jesus, ek love McLaren.
1: Ja.
2: Sê jy maar hulle het nie beter drivers nie.
1: Heerlik en
2: kan hulle nie net vir Charles en vir Carlos sign nie. Maar wag, dis vir Ferrari, nie my.
1: Kan Zack nie maar net bly by IndyCar nie.
2: Ja, wil eendag wat ons hierdie game speel. Bou jou eie favorite span. Sit jou eie team principle by jou eie logo van constructor met jou twee favorite drivers, ongeacht van die resultate.
0: Interessant.
1: En watter era.
2: Dit kan so cute wees.
0: Ek hou van daai.
2: Sorry, ek het jou alweer onderbreek.
1: ek dink is dit by die volgende episode.
2: Ek het 'n ander game ook wat ons moet speel. Elke keer as hy sê, ek gaan nou met jou eerlik wees, dan moet ek en jy drink. En elke keer as jy sê, maar my punt is, dan moet ek en jy as lekker drink.
1: Of,
2: en jy,
1: op, of aan die einde van die dag.
2: En jylle twee kan besluit wat ek baie sê, whatever die ding is wat ek baie sê, en dan kan jylle twee as lekker drink.
1: Okay.
2: Sal dit nie fun wees nie.
1: Sy sê drink.
2: Elke keer as ek iemand onderbreek. Ja,
0: sy sê, is onderbreek. Ek nie wat sê.
1: Maar eens, ja, ek moet sê, ek draai nou die Ferrari hoedjie vanaand. Maar wat het 'n teleurstelling? Ek bedoel, eerstens qualifying.
2: Dit was teleurstelling.
1: Qualifying was briljant. En,
0: ek dink self homself
1: baas. Die hele omstandighede rondom, rondom qualifying, die baantemperature, alles het.
2: Track evolution, bla.
1: Ja, en ek bedoel, weer eens dit teen Max getel in daai opsig byvoorbeeld waar Max weer die hele naweek ook top 4 top 3
2: ja, ek het nie verwag van Max
0: ek het ook op bestaan baie meer verwag van hom
2: gekyk het hè maar
1: ja en ons het definitief meer verwag van die useless cousin maar
2: is dit wat ons hom nou van nou van
1: ja die useless cousin maar ek het self useless genoem Maar weet jy wat, ek dink Ferrari kon ook 'n one-stopper gedoen het.
2: Ek stem met jou, ja, hoor.
1: Ek dink Shams baie dieper in die race ingery het.
2: Hy het Ferrari manage hulle tyres goed.
1: Briljant.
2: Vir al Shams.
1: Precies. Of al het hulle op 'n two-stopper gegaan, nee. Hoekom het hulle nie op die laaste stop van weer mediums opgesit?
2: Yeah.
1: Want hier is die ding.
0: Ja.
1: Ek het opgelet met die pitstop vir Charles. Okay. Het hulle twee draaie aan beide kante van die wing gegee.
2: Voor.
0: Ja.
1: Kyk, hulle kan nie op die front, hulle kan nie op die
0: back, hulle moet so
2: sit.
0: Ja, so baie
1: mense. Wel, so vanaand 'n ellentjie gevat, daar so 'n gegaan paar draaie en so eie gemaak daar. Maar ek vermoed wat dit gedoen het. Is dit het die lig versteur van die vloer en het dit nie Charlie se grip gegee nie. Maar die rede hoekom is, dit was koud Sondag. Ek dink die Ferrari het beter na die medium tyre gekyk. Okay, en hy was laer.
0: Ja.
1: En toe moes hulle meer front wing opsit vir die hard tyre, want anders fire hy die hard tyre se temperatuur op nie. So hy sou even
2: om van meer wrijving te gee.
1: Hy sou nog stadiger gewees het, as hulle nie gedoen het.
2: Hoeveel auto kom van die remme af in die tyre in?
1: Wel, ek meen met al die wyns wat nou inkom ja. Met lig en die tegnologie wat hulle rondom
2: baie meer hitte.
1: Ek wil 'n rem, ek bedoel 'n remme raak tot en met 900 grade. Daai carbon fiber disc brakes.
2: Ja, maar as ek regstuk sê, as jy met mediums ry, kan jy jy kan actually laag.
1: Kyk, onthou, alles gaan oor cooling tires. Nou het gegaan oor heating up jou tire, onthou, jy moet
2: hulle
1: venster kry. So ek, dis hoekom Charlotte Nadia gesê, if you just listen to what I say.
2: Kan ons daar oor
1: en toe wou ek net vir hom sê, luister die pause en stuur 'n WhatsApp, want dit raak lank. Van Afrika.
2: WhatsApp gaan na Toto Wolf toe gaan. Jy
1: daai brief.
0: Ja.
1: Daai voice note het amper in 'n video lied.
2: Wat is?
1: Daai voice note het lank geraak. Verstaan jy? Ek dink.
0: Het jy hom gesien op die skerm? Hy het daar van die skerm af.
1: Ek dink is die transcription kon nie byhou nie.
2: Dan moet ek die Excel spreadsheet dat dan net weer.
0: Ek het al gewonder of hy hier so net 'n taxi aftrek gedoen het en net dat hy net kan klaar praat voordat hy verder ry, want jy is daai man het gepraat.
2: Maar ek is fikkie. Maar nou wil ek gou kan iemand aan my verduidelik? Ekskuus, wat ek aan my kan iemand aan my verduidelik? Dit het my gevoel of hulle altyd probeer, hulle praat oor die issue, maar hulle wil nie sê wat die issue is nie. Wat was die issue?
1: Die issue is, hulle moes floor management doen. Kyk,
2: wat is floor management?
1: So, met ander woorde, dit is die issue wat hulle disqualified gekry het in China.
0: Ja.
1: Is hulle kom en hulle kar is laar, so hy produce meer downforce, so hy is in 'n beter operating window.
2: Okay.
1: So
2: as dit nou mekaar gesit op het vir quali.
1: Dis hoekom hulle die dis hoekom hulle die nuwe rear suspension gebring het is om so halwe ryk effek
2: te hê. So mag dit te laag wees nie.
1: Nee, anders skeer hy die plank.
2: Skiet pleit en dan as hulle hom na die tyd meet, dan sê
0: hy uit
2: DQ. Wat hulle in China,
1: in China,
0: dis al, ja,
2: albei van
1: hulle. Ja.
0: Al twee.
1: Ja.
2: So was dit dieselfde issue?
1: So dis wat, nou, dit raak waar interessant raak, waar ek my Shrek poppies uit die toy, uit die kot wil gooi, is Prince Charming het nou gekom na die tyd.
2: George Russell.
1: Ja. En gesê, maar, jy weet, hulle die tire pressures gestel, die wings
2: Ferrari,
1: draai, ja, net om die, precies, my punt, exactly, want hy het na Belgium, nee, hy het na Belgium, nee, het hy disqualified geraak, en toe val sy
0: freaking
1: Mercedes wiele, ook van die freaking trok af.
0: Dis hoe?
2: So is dit nou net al backlash, so,
1: basically. Nee, dis is, ja, hy weet hoe dit werk, want hulle die selle issue gehad.
2: Wow.
1: Verstaan jy? So, my punt wat ek het is, en hoe, okay, ja, my,
2: ek love het, so, ek love het.
1: My punt wat ek probeer maak is, is dat,
2: nee, ek sê wat sy is, ek love dit, is
0: over it.
1: Is dat hulle, weer eens, hoekom freaking blaf hy? Verstaan jy?
2: Ja, dis is sy plek nie.
1: Sy plekie.
2: Maar in watter konteks het hy iets te sê gehad daaroor? Hy nie so, pressure op hulle sit.
1: So, Kali,
2: kyk, die fight is aan tussen Mercedes en Ferrari.
1: Okay, so kyk gou na die fight. Okay?
0: Jy,
1: so, ek wil gou hê jy moet gou vir ons die video opsit daarvan Shaul en
0: maar is dit in die tweede een?
1: Ja, dit is. En vir Prins George, so. So wat gebeur is
2: 'n lekker mens, hy ook Prins
1: George. Ja.
0: Ja, ek weet nie, ek was nie so nog baie
1: beïndruk. Okay, so daar kom hy by die eerste keer in. Dis die eerste een, daar begin hy al klaar op die telefoon klim en sê
2: was Charles stout.
1: En toe kom hy nou by die tweede keer hierso. En toe kom hy by en toe beweeg hy onderbreking.
2: Foute.
1: Verstaan?
2: As hy nie die overtake gemaak het, sou hy 'n penalty gekry
1: het. Okay, maar jy weet, die punt is
2: daar was stout
1: op die move. Ek like it.
2: Maar Charles
1: het ek like it.
0: Ek het ook
1: ek was
0: kyk dit te mooi.
2: Maar dieselfde gedoen
1: het. Presies.
2: Dis amper asof hom nie gesien het nie, maar net die vorige draai. Hy geweet hy's.
1: Daar is
0: hy. Weet hy's daar.
1: Kan ek vir julle sê wie dieselfde gedoen? Hier het 1997. Shumi of Villeneuve. Ek like it.
2: Maar daai lyk vir my soos 'n classic Max Verstappen vibe. As jy weet jou tyd is
1: en weet jy wat doen dit? Kampioene.
2: Ja, I agree.
1: Verstaan jy?
0: Ek gaan, daar sal ek dit nog ons al met jou sê.
1: So, nou wel, ek meen frik, hulle probeer. Ek
2: het vir Shaul met kampioenskap sien.
1: Asseblief. Maar, okay, ek gaan het met, it was
2: so, South Africa about it.
1: Op die limit.
0: Ja.
1: Even verby die limit. Okay.
0: Ja,
1: dit om dit te doen, jy weet.
2: Kan ons short maak van dit.
1: Ons kan. En dan, weet, op einde van die dag, dit is een tight fight. Maar ek denk, daai was frustratie.
0: Nee, dit was.
1: Daai was frustratie.
0: Ek stem 100%.
2: Maar ons ken Versaal goed genoeg.
1: Maar weet jy wat is my so briljant uit al die slechte situasies van Ferrari is die leierskap wat Sal neem op die oomblik. En die agressiviteit.
2: Hy het by Sal, ach, by Alfa Romeo al gehad.
1: Ja.
2: Dis hoekom ek van hom begin hou het.
1: En, ja.
2: Nou, het al. Dit is terug. Die weere hoekom ek van hom gehou
1: nou kom het. Nou kom het terug.
2: Clarity.
0: Ja.
1: Nou kom het terug. Is soos, as jylle net, is amper soos jou ma, wat die patanneke is. Verkon jy. Dit is jylle nie.
2: Ek leer met my ma vergelijk.
1: Nee.
2: Sy sal dit love.
1: Dan die rest is vir jou. Weet jy wat?
2: De toi, net so te loops.
1: Okay. Anyway. ek dink net daar so op die einde van die dag is dat ek dink Shaul probeer iets doen. In die kar en 'n strategie manage en die span lei en dit is net te
2: Dat is baie pressure op hom, want hy voel, ek stem nie so, maar hy again, terug na Alfa Romeo daartoe, hy ken sy kar, weet van my hy besig is, hy weet ook hoe om issues te ry, net soos Max Verstappen hy doen, maar nou kom die span, en hulle probeer om spoon feed, met purity wat hy, die flavor wat hy nie van hou nie, hy wil sy eie purity spoon feed.
0: Nee, hy wil nou al vleis hê.
1: Weet wat doen Ferrari? Ferrari gooi sout in, wat hulle gedink is suiker. Jy het ooit daai fout gemaak met jou mieliepap.
0: Uitta.
2: Ek het actually al specifiek met mieliepap.
1: Verstaan jy?
2: Kan ek net gesê, dit is so lekker om TV te kyk hier so. Om so een reviewkie te kyk, terwijl ons so chat, ons moet dit definitief, ons moet dit meer, dit is baie lekker.
0: Ek like
2: dit. Skielik, as ek so een stikkie sien, dan skielik ontdek ek hele reis.
0: Ja. Dis is die bom.
2: Ons het like, heel die highlights hier so in die cyclus sit, terwijl ons chat, hè?
1: Ja.
2: Ons kyk hele reis.
0: Dit jy nie.
2: Ek bedoel, hierdie podcast is een uur lang, die reis is om, okay, dit is bykie langer.
0: Ja, dit is bykie langer. Ons sit om fast forward.
2: That's all amazing.
1: So nou wil ek kom, okay, by Charles. Ek ons kan nie meer van Charles sê nie. Charles het beste gedoen. Ferrari moet maar gaan nagaan daar so.
0: Hulle het 'n laaste vakansie.
2: My laaste ding wat ek wil vra oor Charles voor ons aanbeweeg is dit is wat jy beweeg. Wanneer is Charles se tyd? Okay. Hierdie jaar,
1: he? Weet jy wat maak my opgewonde vir die tweede helfte van die jaar? Is dat Ferrari het pys gevind. Okay?
2: Wat is...
1: En,
0: ja.
1: Ja. En dis nou Belgium en is Hungary.
0: Ek gaan daar som in gesteem.
1: Dis twee verskillende...
2: Hungary eyes.
1: Okay. Hungary ring. Okay?
0: Maar ek wil nie die opgewondenheid uit jou... uithaal nie.
1: Ja man, luister die...
2: Maar.
1: Ek wil net vir jou sê, Zandvoort gaan dit nie doen vir my, ek sê die jare.
2: Wat?
0: Wacht, het verlede jaar ook hier? Het hy nie? Of het hy verlede jaar gevang? Nee, het verlede jaar moest ook
1: gevang. Lando van...
0: Lando het moest al gewen, ja.
1: Lando het onder aangezit.
2: Is omdat Jos en Christian Horner moest toe nou... Ja, ek praat...
0: Nie ook
1: geskoor. Maar nou dat Lauren... McKay's ordentlik lyk. Kom hulle 9de en 17de.
2: Nogal.
0: Nou wil ek jou sien. Wat is die probleem nou?
2: Is ek maar gewoon oop, dan kyk ek vas en ek het alweer verloor het in superbroer.
1: Kan ons asseblief net na die...
2: Yes, ek het beter as Luan gedoen.
1: Lekker Loekie.
2: Dankie Lou.
0: Awesome.
2: Lou man, jy is een vir my.
1: Luister, kan ons na die tweede Ferrari toe gaan?
2: Was daar twee Ferraris in die naamwerk?
1: Blykbaar.
2: No.
0: Ja, tot die met kwali was daar, tot ek voor kwali gegaan was daar twee.
2: Useless kussing gewees.
1: Ja, maar kom ons gaan na die useless kussing toe, want die kussing het geskrik, toe skeer hy. So, kan jy gif ons daar klip opsit waar Max om uit die pad uitdraai? Okay.
2: Maar is dit nou samenbreik?
0: Is dit nou samenbreik. Ja.
1: Kijk gauw hier so.
0: Ons
1: het nou vir Max wat na die laaste paar rondes nou opbou.
0: Kom uit.
1: Hy is besig om vir Lewis in te haal. Hy het een lekker run op hom. Ons raai af. Hier is nie een plek waar hy voorbij gaan nie. Maar Max, die besluit, skroef dit.
0: Ek gaan. You watch
1: out. Wat
2: hoe het ek dit gemis?
1: Okay.
0: Hier het jy gesien nie.
2: Laat
0: 29.
1: Ja. 30. So...
2: Wys hom gif
1: ons. Weer eens, kyk daar.
0: Kyk daar. Waar gesit om bietjie te verder terug?
2: Jy het nie gekry of vir.
0: Wie was die beste van ons? Nee.
1: En so, my punt...
2: So, hy het die overtake gevat en nog bly.
0: Ja.
1: Hier is die ding. As hy ou mooi kyk daar...
2: Loos wat hy uitgewees het.
1: As jy, kan ek het gefiets wys, as jy gegege weer stil, kyk gij so. Kom en stop hom gaga.
2: Ek love dit van Loos. Hy avoid net contact.
1: Ja, hy doet. Ons moet hom net... Okay, ek starig, Kali, starig. Nou, da. Kijk. Nou, kijk, waar is Max se voorwiel?
2: O, ek onthou...
1: By Loos se achterwiel.
0: Hy is ook nie eers halfpad oor die 18.
1: Waar moet hy wees? Hy moet gelijk wees met sy sidepad speelkie.
2: So dat kan sien, ja.
0: Correct.
1: Precies. So met ander woorde, dit is nie eindelijk.
2: Dit is Loos se corner.
0: Dit is nie Annie.
1: Dit is nie Max se corner, dit is Loos se corner.
2: So, Loos... Okay, maar Max het nie die overtake van die... Hier is wat my frustreer van hierdie sport. As Loos sy lyn gehou het, was daar kontak en dan is dit soos sit jy als op rooi of op swart, want hulle sou kontak gemaak het. En
1: wat
2: een van
1: weer, daar is in 'n rol.
2: En wat?
1: Op rooi en swart.
2: Wat het ek gesê?
1: Ja, wanneer dit als op rooi en swart sit.
2: Rooi sit of op swart sit.
1: Ja. Wat sê jy? Het gaan oor aan die blou, wat gaan die blou en geel? Ja.
2: Maar daar sou kontak gewees het. Hulle sou gespin het. Een ou sou voor die ander een uitgekom het of altyd sy plekke verloor het of in alle waarskynlikheid sou daar kontak gewees het, Loos sou uitgespin het, posisies verloor het en omdat hy aan die binnenkant is, sou Max net deurgegaan het, right? En dan sou hy 'n penalty gekry het, maar Loos sou 'n paar posisies verloor of ten minste een of twee posisies.
0: As hy nie geretire het nie.
2: Nou het Loos die possible collision avoid, wat die regting is, hy het van die baan af gegaan, hy het en het 'n posisie opgegee. Maar Max is nie van die baan af nie.
1: Nee.
2: En hy het 'n overtake gemaak.
1: En die voorste driver of 'n trap. Yep.
2: Hoekom het hy 'n penalty gekry nie?
0: Weet jy waaraan laat dit my baie dink? Aan Texas verlede jaar. American Grand Prix. Max en Lando.
1: Ja, maar net na dit, by Mexico, toe skiet hulle met 'n 20 sekonde penalty.
0: Ja. Toe het hulle ons daai belaglike... Toe maak hulle op vir dit wat hulle in die rest
1: geëet het. In Las Vegas geleid.
0: Ja.
1: Maar die punt is in daai hele ding, okay, ja, ek het gesê punt, okay, is, hoekom is Lewis nie voor van Michel daar nie? Hierdie is, almal sê, hierdie is Lewis se trek, okay?
2: Hoekom is Lewis nie voor van Michel? Ja. Het gesê, hoekom is hy nie voor van Max?
1: As ons kyk deur die hele naweek,
0: waar is hy? Vryk.
1: As ons kyk deur die hele naweek, was hy actually redelik competitive.
0: Jy's reg.
2: Ek het meer verwag. Nee.
0: Hy was, Lewis was baie, hy was in die top 4, top 5 gewees, die hele naweek lang tot voor kwart.
1: Hy was actually op 'n stadium, is dit FP2 of FP3, was hy op 'n stadium
0: top
1: 3 gewees.
0: Ja.
1: So, ek meen, rarig, ek kon nie glo toe hy qualify, maak hy nie Q's hê nie.
0: Dis FP3, want ek het my superbro Pix ingesit en toe het ek gesit en wonder dat ek die verkeerde Ferrari driver op podium gesit.
1: Nee, ek het nog steeds gedink, ek gaan nie voorstel eindig nie, maar my punt is dis vir my sad. Ja. En dan maak hy comments soos, daar is niks fout met die kar nie, dis net hy. Hulle moet 'n ander driver kry.
0: En dat hy bygesê, daar's baie goed in die agtergrond wat gebeur.
1: Ja, ok, maar dis nou 'n goeie punt, want net voor ons nou hierso gepraat het, vanaand, het ek vir Graeme wat op ons,
0: ja.
1: Was het ek op die sportveld gekry vroeger vandag, en,
0: Uita?
1: Ja, en,
2: Wat is sport het julle wat overlap?
1: So, my seuns het cricket gehad, en sy seuns het rugby fit gedoen.
0: Wow. Dis waar julle manne
2: my laat skool rugby fit einde van die maand.
1: Ja.
2: Ons hulle pap eet, my bro.
1: Ja, daar by Kira.
2: Welgemoed gaan Kira se pap eet, my bro.
1: Ja, okay, bro. Ja, Tom.
2: Ek kom sommer by Williams weekie.
0: Assai.
2: Ja, ek sommer my klere in 'n bietjie opsit.
1: Jy is neutral en wees 5 ligte. In elk geval, en hy sê ook vir my, daai kar is design vir Charles en Carlos.
2: Ja.
1: So Lewis pas aan. Lewis pas aan by 'n kar wat gemaak is vir Charles en Carlos.
0: Ja, dis vir Ferrari drive.
1: Ek meen onthou net die input wat die SF25 gekry het, kom van die vorige jaar se drivers af.
0: Dis reg.
1: Dieselfde met Kimi Antonelli wat in Lewis se motor gespring
0: het. Korrek.
1: So George verstaan die kar, want George ry nou al en dit kom van sy input af. Verstaan jy? En ek sê nie die kar is gemaak vir 'n spesifieke driver.
0: Nee.
1: Die input,
0: die opstel en al daai goed.
1: Die input en die design philosophy gaan according to die feedback en data wat hulle van hulle drivers af kry.
2: En ek weet hoe goed Carlos daarmee was, nie net by Ferrari nie, maar ewen by McLaren.
0: Ja, altyd. Ja, Carlos was nog altyd
2: goed daarmee. Dis hoe hy die liefde vir McLaren ontwikkel het, want Carlos en McLaren het synergy gevind. Ek weet nie dat hy nou 'n vreeslike krisis en podiums en goed was daar
0: maar
2: dit was die begin van, in my opinie, waar Nato Rosso waar hy regtig begin sy voete vind het.
1: So nou begin mense vra, okay, jy weet en ek sien in die media ook Loos gaan weet gaan is Loos 'n $40 miljoen fout. Jy weet,
2: wat klare geld reggemaak, dis nie fout nie.
1: Nee, wel ek
2: maar dit bring ons by die jou antwoord wat van die op die vraag wat ek nou vir jou gevra het, right? Dis waar ons gaan nou.
1: Ja.
2: Wanneer is Charles se tyd?
1: Presies.
0: Ek wil dit andersom stel.
1: En my vraag is ook is raakloos moeg nou vir hierdie situasies, want ek bedoel, hy het hierdie vir 4 jaar in deur by Mercedes.
0: En hy's terug.
1: En hy's nou by 'n nuwe span. Hy probeer sy voete vind, en to be honest, ek dink die Ferrari is 'n beter motor vir my as die Mercedes op die oomblik. Ek dink
2: dit was net... Ek dink enige mekaar.
1: Ek dink die kondisies was maar nou maar net meer na Mercedes se favor toe in die race. Maar die ding is ek het net verwag hy gaan dalk net hy gaan sy groove kry en dit lyk of hy op 'n goeie traject was.
2: Ja, gestella.
1: Jy weet en
2: stella goeie groove.
1: En ja, wel, ek weet nie wat moet Angela Cullen vir die ou doen. Verstaan jy?
2: Sy is nie daar vir antwoord nie.
0: Ek is dankbaar ek het die haar werkie nie.
1: Ja, so so maar ek dink die vraag wat ek vra is ek wat almal vra is het Loos 'n fout gemaak om te skuif? Ja, nee.
2: Hy het nie, want hy is beter af by Ferrari as wat hy by Mercedes sou gewees het.
1: Ek dink ook so.
2: Maar die fout is meer by Ferrari as by Loos. Dis skryf elke ou wil vir Ferrari. As jy 7 titles en obviously wil jy 'n boutjie in 'n Ferrari sê.
1: Maar
2: die sport dit gaan nie.
1: Maar weer eens, hier's my ding is van gee vir nou net Fred se kontrak extend. Gee vir Fred 'n blank check. Kry die ouens wat jy nodig het.
2: Arthur.
1: Jy weet, kry vir
2: Arthur Leclerc.
1: Kry vir Piet Bonington terug, al is dit nou net vir 'n rukkie.
2: Soos vir Bonington.
1: Saam met sy stukkie nou. Jy weet, en
2: vir Carlos terug.
1: Jy weet, en ek honestly...
2: You get Sonora, Ferrari, let's go.
1: ja. Nou, dan skuif ons 8 van 12 na 17.
2: 22ste, elke reis.
1: Al wat ons kan sê, is gaan destief hulle goedkoper uitwerk.
0: Ja, bedoel.
1: Maar, ek dink net, Loos het baie oor te gaan dink. Ek dink nog steeds Loos moes 'n ander dissipline gaan doen het. Hy gaan dit aanhou sê en dan teruggekom het. Maar kom ons kyk, daar's die tweede helfte van die jaar. Ek dink hy het baie geleer in die Ferrari span en hoe die span werk. Ek dink baie ouens wat spanne geskuif het, kan dit sê. Dan Carlos is ook een van hulle. Jy weet, so ek dink ons moenie moed opgee van 'n Ferrari oogpunt op Loos nie.
2: Kyk, as die eerste race het hy gefinish het uit die punte uit, nê?
1: Ja.
2: So, ons moet ook sê, yes, dit is harder.
0: Jy maak 'n baie goeie punt.
1: So, hy jaag regtig sy hart uit.
0: Ja, daarmee is dit.
1: Sy hulle kan nou vir Charles ook sê.
0: Ja, want hy definitief in die onderhoud het hy gesê, maar dit is, dan moet hulle 'n ander bestuurder kry. Dus ja, hy, daar's soveel goed wat aangaan in die agtergrond en waarteen hy beklei. En toe vra die vrou hom pertinent, of die persoon wat die onderhoud voer, het vir hom pertinent gevra, is jy nog lief daarvoor om te reis? Toe het hy gesê, hy lewe daarvoor.
1: Maar dis nou...
0: So hy het nog nie die passie... eintlik dit verloor.
2: Maar ek bedoel Danny Rick het ook dit gesê, maar ons het geweet sy kop is uit.
0: Ja,
1: maar dis die ding nou vir my. Jy weet is dat kry net jou kop reg.
0: Ja.
1: Jy weet,
0: maar dink jy hy gaan sy kop kan reg kry?
1: Dit is 'n groot ding. Loos is weer dit was weer 'n diva move daai. Ek is useless.
2: Ja, net,
1: ek is die freaking hondestrons.
2: Ja, maar hy probeer 'n punt maak. As hy dit sê, dan maak hy sit pressure eintlik maar indirek terug op Ferrari.
1: Okay, maar
2: is eintlik maar wat hy doen.
1: Okay, maar nou wil ek dat okay, nou wil ek nou sê. Okay, nee.
0: Sê jy?
1: Kyk gou links vir 'n spesiale gas daarso. Okay. Daai ou, nee.
2: Net hierdie beboet ag hierdie tamatie.
1: Ja. Daai ou het nooit die span gekritiseer. Okay. nooit gekritiseer
2: I agree.
1: In die publiek.
2: Ja, ja, ja. Sokker,
1: as hy verloor het, verloor hulle is bang. Hy wil nooit, Michael Schumacher het nooit Ferrari gekritiseer.
2: Maar Edwin, verstaan jy hoekom Lewis gedoen wat hy gedoen het?
1: Johan, ek weet nie.
2: Want hy was satiries en sarkasties precies in dieselfde grein. So hy het gesê, cool, dis Ferrari, ek kan niks slegs sê van Ferrari, nie. So obviously is ek dan nou maar die issue. Maar hy het op een manier gedoen, wat hy eindelijk, he took the piss out of Ferrari. Want hy het moest nou niks slegs gesê van Ferrari, nie. Maar hy is, ons allemaal sit hier en ons weet, ek wil, hy moest sê, wat, verstaan jy wat hy gedoen het daar?
1: Dus het, maar dan moet iemand op sy linker testiculair skop.
2: Ja,
1: en van sy,
0: maar ek wil nie leerlik wees hier.
2: Sy linker tieflike lid of something.
1: Ja.
0: Kyk vir Charlotte Austin.
1: Panja fikke.
2: Panja.
1: Panja fikke mew. Verstaan jy?
2: Panja fikke mew.
1: Wat ek net probeer verduidelik hier, is dat die ou met, you must get a grip. Okay.
2: Maar dit is weer een frustratie.
1: Maar ek verstaan dit, maar dit is waar ek kwaad raak vir die ou, want dan kom sy, dan begin hy nou hierdie...
2: Wow, ons het in die vorige episode, het jy jou hart uitgesprek oor hoe lief jy vir hierdie ou kussinkie is. Ons het een hele short daarvan gemaakt, en hele story.
1: Luister hier so, hy ry vir my span, ek gee hom nou die benefit of the doubt hierdie jaar. Okay? Maar, hy is bezig om al my theorieën oor hom te laat waarkom. Dat hy is nie vinnig genoeg nie.
2: En een kussing.
0: Hy is nie aanpasbaar.
1: Hy is nie aanpasbaar nie. Hy gooi public passive-aggressive
2: tantrum. Yes, hy doen.
1: Okay.
2: Hy doen. En dis iets wat hy nie gedoen het nie.
1: En dis iets, ja. Dis ek nie... Hy moet 'n goeie pak slaak kry.
2: Maar dis 'n generation.
1: Dan dink ek vir myself.
2: Dis 'n generation dan. Dis 'n spoiled brat mentality.
1: Maar dan dink ek vir myself.
2: Blyde Lawrence vibe.
1: Dan dink ek vir myself. Okay, Max, doen net asseblief weer. Verstaan jy?
2: Ja.
1: Ons kan ek kom weg.
2: Want dit is.
1: Maar dis ook al Max sy pap gevier in 2021.
0: Dis hy.
1: Want die entitlement is daarvan.
2: Ja.
1: Ek moet net inspring in dit.

0: terug te gaan, om te sê, weet jy wat, daar was tye wat het nie goed gegaan het nie, dis hoe ek myself daar gaan uittrek.
1: Hy het die kode vergeet.
0: As jy, nee, maar ek hoor jou, en ek stem saam met jou, maar dit is wat jy eerder van een ou soos Lando Norris, wat nog geen kampioenskappe, ek bedoel dit nou niks teen Lando nie, want dis die, ek mik nie na Lando nie, ek mik na Lewis toe, want Lando het nog nie die archiewe, 7 kampioenskap achter sy naam, met die swaarkry, die beklei, die alles wat achter het is, wat saam met het gaan nie, terwyl Lewis het het. Iewers moet hy dit kan teruggaan en vir ons sê, luister, gaan sit sil, gaan raak rustig, ja, dinge hardloop daakies is wat het moet hardloopie, ongeag scenario's en wie se skuld dit ook al mag wees, maar iewers met jou vinger uit jou neusgat uittrek, en besef, maar luister hierso, wat gaan ons omtrent hierdie situasie doen, en hoe gaan ek myself optel, om weer daarbo uit te kan
1: eindig? Uit jou chocolade sterf is.
0: Daar is sy.
1: So, kan ek
2: krap aan jou oor, as jy dat klaas met Ferrari.
1: Ok.
2: Krap aan jou oor.
1: Laaste ding, dan gaan ons oorgaan. Ok. Hier is wat ek wil sê. Ok. Is.
2: My oorjuk.
1: ok, jou oorjuk. Geef hom Chasing the Sun om te gaan kyk.
0: Dat.
1: Okay. Season 1 en 2.
0: Ja,
2: ek moet nog season 2 kyk.
1: En slaan my met 'n pap snoek.
2: Maar waar kry jy dit op stream jou? Ek bedoel op catch up.
1: By PTV. op Rugby Pass.
0: Ja, is op Rugby Pass.
1: Anyway. Ek wil net sê, hy moet gaan nou om danse plaas toe.
0: Whiskey,
1: okay,
0: no?
1: Right. Kom ons beweeg aan.
2: Okay, kan ek ietsie sê?
1: Okay.
2: As ons is klaar met Ferrari.
1: Klaar.
0: Ja, ja, ja,
2: boys, kan ek gou een epiphany met
0: deel met deel. Ons.
2: Hierdie naweek het ek een liefde, en ek het al gedink voordat ek nou vanavond hier toe gekom.
0: Oei, kom het.
2: Kijk, ek is hierdie naweek een liefde begin ontwikkel, nee, vir Aston Martin.
1: Boys.
2: Yes.
1: Kyk bietjie af waar
2: is dit volgende op ons agenda?
1: Ja, ons praat oor. Ja, ons praat oor.
2: Maar is dit die volgende een?
1: Ja, ons gaan
0: ek weet nie, ons het al so baie gepraat.
1: Ons gaan
0: nog 'n bietjie.
2: Okay, nou boys. Hoeveel seisoene terug? 1, 2 seisoene terug dat hulle so goed begin het.
1: 2023.
2: 2 jaar terug,
0: nee. Ja, ja, ja.
2: Yes, ek was opgewonde. Ek, is eindelijk al wat ek gesê het? Okay, as you were.
1: Well,
2: al wat ek wil sê is, die Aston Martins het lekker gelijk, hulle is al 20 punte vir 'n lang tyd, en ek kyk nou nie even reasons so goed as
1: nou, ek weet nie wat
2: die quality, die car lyk amazing.
1: Wat is Lance Stroll se motivering?
2: Adrian Newey.
0: Ek loop weet.
2: Hy?
1: Wat is Lance Stroll se motivering?
0: Hy het heel daarweek
2: van wat?
0: Hoog gelê.
1: Om 7 minute te eindig.
2: Ek dink die car het net gewerk.
1: Of hy wanneer vannacht met sy feestligheid kom.
2: Of dit. Het jy gesien in die nuus net so terloops het, hulle noem het, wat is het, U-Tree of whatever investments, wat Lawrence Stroll se company is, het nog 4.7% aandele uit Aston Martin uitgekoop, die Formula 1 span in. So, en hy het al klaar controlling shares, maar nou het hy nog meer controlling shares. Dis net cool, want dit vir my duid het, hulle is op 'n goeie traject en bla. Ek het net op een stadium gedink, yes, as hulle net 2 goeie drivers kan sign, en net kan aanhou met hulle soos hulle hierdie naweek gelyk het, dan, vir Carlos na groep.
1: Q3.
2: Vat vir Carlos na Adrian Newey toe, papa.
1: Q3.
2: Follow the light.
1: 3 minute om te gaan, Alonso was op al.
0: Ja.
2: Ek denk dat dit was baie exciting geweest.
0: Daai, ek het eintlik gehoop dis waar dit gaan bly. Daar was so
2: hierdie naweek het verby.
1: Want dit het toevallig begin reën, hè?
0: Ja.
2: Ek het al 'n paar keer vanaf 2023 wat ons nou baie bewus is van hulle dop nou of opspraak of opslag wat se woord ek sukkel in Afrikaans. Maar hierdie naweek was vir my weer een van daai oomblikke waar hulle self uitgestaan het, wat jy self deur almal kyk soos wat hulle altyd sien, hulle doen eintlik al goed.
0: Ja, jy sou soveel hulle raak
2: sien. Dit is bewolkte weer, so raai groen lyk net amazing en die geel streep is op die wiele is so goed, is perfek gedesign vir die fresh rides op kameras. Ek wil my eie oë sien, ek wil sien of doen dit nog steeds daai goed in my oë of lyk dit net op 'n kamera so. Alles is so smooth, dis is operation. Ek soek net 'n couples in 'n Aston.
1: Maar weet jy, maar weet

0: Ecco il
1: Ma
0: concetto.
1: vedi, era in Cali
0: Sono noch gesungen mit Brent. Sorry, ja.
1: Fernando het FBI en uitgesit en het die lekker gevoel nie.
0: Ja.
1: Toe ry Felipe Drogovic.
0: Dis reg.
1: En Felipe Drogovic klim toe en hy sê hy het nog nooit in 'n kar, in 'n Formule 1 motors gesit of gery wat soveel downforce het. So, en
2: hulle kom daar, Adrian Newey kom daar, my bro.
1: En so,
2: hulle moet ook, net dophou.
0: Dit was vir volgende jaar.
2: Hashtag you heard it here first.
1: Adrian Newey is besig om 'n Hogwarts te trek op haar span, want nie eers die span weet wat die hel aangaan, hoekom hulle so competitive is nie, maar
2: ja, nee, Adrian Newey, door Aston Martin se aandeel het weg uit hulle sak.
0: Fernando sê stiekem my vir die volgende 6 jaar.
1: Maar kan ons net sê, kan ons vir 'n 44-jarige.
2: Wie het dit nou gesê? Is hy 44?
0: Ja.
2: Is hy ook 44?
0: Nee.
2: Almal sê.
0: Wat is hy?
2: As hy en sy broer langs praat, is hy ook 44.
1: 43.
2: Hy nie enige voet
1: in nie.
0: Nee man. Alonso is 44, maar Hamilton is 40. Of raak 41 nou hierdie jaar, denk ek.
1: Maar hy het feite gekom.
2: Ja,
1: en hy het vies gehad.
2: Jy kan hy net sien. Martin.
0: Daai ou smag.
2: Nie met 'n Ferrari nie. Nie met 'n Mercedes nie. Nie met 'n Red Bull nie. Obviously.
1: En nou volg hy dit op met sy apprentice. En sy apprentice volg hom op met 'n 6de en 'n
0: Kiepschouwer.
2: As hy hierdie naweek in 'n McLaren was, het hy die volgende 3 races gewen.
0: Ek gaan kyk of ons dit in die videoklip kan net sy daai woorde kan insit. Sonder dat hulle ons uithaal. As hulle ons uithaal, dan sal ek net maar daai woordjies
2: uithaal. So,
0: want hy het in sy onderhoud na die race, wat hulle om gepraat het, loop Bortoleto agter hom verby, en soos wat hy gepraat het oor hoe fantasties die kar perform het, en alles ter en alles baie mooi hardloop, kry hy net mooi sy sin klaar gepraat, en toe Bortoleto net so hier aan sy linker skouer verbykom, toe sê hy, en ons was ver vinniger as die Selbers.
3: It feels good, and yeah, we were a lot faster than the Sauber, and you know.
0: Net om so 'n steekie na Bortoleto te gee. So dit was 'n
2: classic
0: fact. En daai ou sit met net so 'n groot smile op sy gesig.
1: Yeah.
2: So jy het groot geword met Schumacher, obviously.
1: Ja. Yeah.
2: Ek het begin Grand Prix kyk in die Michael Schumacher era. So toe ek begin Grand Prix kyk, het almal reeds vir Michael Schumacher geskryf, want hy was obviously die beste.
0: Dit was klaar daar.
2: En toe ek self, hierdie speletjie is al afgesaag, ek moet iemand anders
0: kry. Iemand anders.
2: So ek het van Barrichello baie gehou, maar hy was ook nog maar by Ferrari. En ek het nog nooit hier om dig praat, of ek denk ek het ook al. Toe ek vir DC, hy was altyd 'n contender, Kimi Raikkonen was flippend cool, want hy was al die villain in sekere races gewees.
0: Ja.
2: Maar Fernando Alonso by Renault. Dit is ook nog in die tyd van die Bridgestone of Michelin, wat was het?
1: Michelin, ja.
2: En ek het op 'n stadium, toe die ou begin beter doen, het ek op 'n stadium van my pa gesê, ja, maar ek like nou nog als my mate Renault Clio daai tyd gery. En ek het gehou, en ons het hierdie Trump kaarte gehad, wat die 11 Renault met die 6 wiele, die 2 voorwiele. Anyway, so die Renault ding het so half inbraak gemaakt by my, en ek het so of
1: daai was dit battle
2: sag jy's reg. Sagkens het ek of nie regtig allegiance gepledge nie, maar kom ons sê nou maar sagkens allegiance. En toe wen hy Corona, maar my pa in ons huis het my pa byvoorbeeld na my begin verwys as die ou wat vir Alonso skree sonder dat ek het nog eintlik wou herken. En toe wragtig toe wen hy
1: 2005
2: World Champion 20, ja, maar onthou 20 jaar, dit is nou, in 2006 het ek nie meer gekyk nie, 2005 was my matriekjaar, so ek het dit al half, nie, ek het dit nie eens kranig gevolg nie, maar met die punt wat ek probeer maak, nou kan jy dit weer maar drink, is dat ek het nog altyd 'n ou soft spot vir Fernando gehad, maar ek het nie daarvan gehou dat hy weggegaan het en weer teruggekom het nie, en dat hy gesukkel het met Ferrari en al die goeders. Ek het van hom gehou met hy Spaans, ek dink dis dalk die dis dalk die inleiding oor hoekom ek so baie van Carlos hou, is omdat hulle ook daai nie rival, hulle daai kameraadskap in die Spaanse kamp dan nou. En Carlos is my oor die fakkel oorvat by Fernando en nou kan ek het toe-eien want ek is nou, ek kyk nou Formula 1, dis nie soos met een oog daai tyd en toe gaan ek op basis te en nou kyk allemaal rapies, ek volg hier met Grand Prix nie, totdat ek, so ek het hierdie ek wens Fernando kan beter doen, maar ek glo nie regtig meer in hom nie, want hy is in my oor is hy bietjie van 'n has-been. Hy moes al baie beter gedoen het as wat hy gedoen het tot vandag toe. Ja, in my opinie moes hy al baie meer championships gewen het en hy het nie, want
1: minste 4.
2: Want ek bedoel Red Bull en Mercedes het 'n dynasty gebou. En dit bring ons terug by wat ons ander gesê het van Justus Kissinkie, is daai ou met sy boutjies en botter, ek sê nie hy is, ek is nog altyd die ou gewees wat gesê die ou talent, hy is goed vir al in reën en hy avoid kontak en al die amazing goed as wat ander mense mee sukkel. Maar hy het in 'n Mercedes dynasty ingestap, want selfs al was hy swakker of nie on top of his game nie, sou hy nog altyd 7 championships gewen van niemand anders het game gebring na die tafel toe nie. In my opinie, nou, dit is maar my opinie.
1: Waar? Dan, ouwens, ja, ek denk was het verwacht dat Williams gaan maar bietjie sikkel die naweek.
2: Ek het dit nie verwacht, ek het 2 Williams op my superbroer gehad.
1: Ja,
2: al by van hulle.
1: Ek denk hulle het gesê Monaco gaan hulle slegste track wees en Hungary gaan hulle tweede slegste track wees en weet jy wat het gewys hier naweek? Ek denk
2: meer chat met my GPT, apparently.
1: En ek denk as jy maar net kyk oor die naweek, het hulle regtig maar net gestruggle om die sweet spot van hulle setup te kry van die kar. Ek meen ek dink Mercedes het toevallig hulle upgraded rear suspension gedrop en terug revert na die ou een toe. En dit het vir hulle meer pace gegee, so weet ek wonder maar net, jy weet, is dit dalk 'n faktor waar Williams dalk ook wil teruggaan na die ou suspension toe, waar hulle dalk bietjie meer pace kry, maar ek bedoel van in die nuwe rear suspension daar is by die Williams, hierdie Williams begin beter doen vir al Albon. Jy weet as Sainz. So ja, ek dink dit was jammer om dit te sien. En dan ouens,
2: het jy gestem vir 'n driver of the day?
1: Ek het gestem vir Gabriel
2: Bortoleto.
1: Hy het gevat, ja.
2: Okay, good job.
1: So ek het nog altyd van die begin van die jaar gesê Gabriel Bortoleto is 'n goeie driver.
2: Ja, ek groei op my sauber uitgery.
1: En hy
2: jaar ook apparently.
1: Ja.
2: Ek sit my geld is nog steeds
1: op Antonelli.
4: Wat is dit? Jy nog steeds op hom.
2: Antonelli is boy genius, my bro. Geen kans. Ja,
1: mamma mia.
4: Ek weet nog iets daaroor.
2: Ja, maar
4: ek wil nie strei nie. Moenie my verkeerd verstaan. Ja, maar moenie my verkeerd verstaan nie.
2: Wow. Hy het 'n goeie begin van die seisoen gehad. Hierdie ouens is nou weer beter. Maar of jy punt aan die begin of die einde van die seisoen kry, punt is punt.
4: Ja,
2: kyk. Wat sê die statistiek? Laat ons net gaan na die statistiek.
1: Terwyl jy nou kyk na die
2: Antonelli is nog steeds rookie of the year so ver. Hy is nog steeds die hoogste op die punte leer van drivers van al die rookies.
1: Ja, ek dink hy die beste kar van al die rookies.
4: Nico Hülkenberg het dit gesê.
2: Wat? Hoe het hy so baie punte gekry?
1: Kan ek dit gevra?
4: Hy 30 eindig op 'n
1: skaal. Ons praat nou nie oor hulle nie. Maar
2: Hajar en dan Bortoleto.
1: Man kan ons net sê wat 'n swak naweek vir Red Bull.
4: Oh,
1: hè? Huh?